0: Asante sana mitabu ine ya kameme kayukamu ige na nema gaine wedo. Ige to Mr. P.
1: Na nige to DJ McDay. Eni.
0: Na tudhiete wega ta wega.
1: Wega ta wega.
0: Ini kireria tura ini kireria. Ukecha trole te hale haku ma.
1: Neguo.
0: Tuka nyue kashai.
1: Yes. Tulia goko.
0: Tulia goko. Kesha agirite kwa gira asante sana.
1: Neguo.
0: Wow. Aki weno yitu ne unique.
1: Eno yitu kwa unique. Tutaki hado hode.
0: Eni.
1: Kwa utie mpaka wana katoliki jameni. Hau kwa jame mama korago hau muno. Nina akulia. Wehale ya korokoro kibishoi.
0: Na hado tugu etidhi unidhi tukuneaga.
1: Nego kune.
0: Na baidhe mwode Bishop Ipingure.
1: Neguo.
0: Na ima kure ya korokoro.
1: Aya ya. Eh.
0: Kibishoi.
1: Kibishoi. Aima guito.
0: Eni.
1: Nedi kata haka ito edete muno.
0: Eni DJ Mark D.
1: Neguo.
0: Na ihe nyato tigeti daika sika na baidhe daika mugu waja.
1: Daika 7. Neguo.
0: Daika isio idha adha tole.
1: Neguo.
0: Makono igu tu muhota ni washiriki girimaga na matatu. Kana girimaga na Mary.
1: Star 447 hash.
0: Yes.
1: Neguo.
0: Na bonus yumenye ne nyingi.
1: Aha.
0: Kubo changa muka star.
1: 447
0: hash. Star 447 hash.
1: Neguo.
0: Box na idha adha tosha agure kamwe. DJ Mark D na ihe nya na baya thimu.
1: Neguo.
0: Na motu gata maria muhea na kakore kwa Mark D. Entertainment.
1: Kaudu kahodho muno. Kora kwa DMC. Magogona mothe. DJ magogona mothe. Ita kwa DMC joka na DJ zakwa. Noto dhija na kitu wetu kwa public address. Ndiko na sound dhaka muno muno muno na ajega. Kitu tuweta kaliri. Crystal clear. Audio output.
0: Ya mwengi igo gona li ona li nado maiga na
1: nado giriko mi by the way
0: to kuma honi ya sound
1: to kwa na stage
0: na screen na ginya generator ya mwaki wa 3 phase
1: yes thank you eto na yo by the way to tidi penda ka gina mwaki wa thiti matoro ne sikioraga na kaya kwa msimu kwenye hii msimu sasa
0: na kutida mgitabia waya
1: ego tida mgitabia waya
0: kwa kimani
1: kwa kimani kwa wajo vire kwa gole to ka tufagete wega no kadithro kala tutidi kidogo
0: ego kwa gera
1: oka ya gera kwa leo ni nabane ho thumo no no gera ho thumo DJ by the way dukuru hara roiro how roiro main stage con house building nabane ho 0702 903081 0702 903081 Eni, okay, tukutha
0: umithia otuhe wira
1: na turutaga wira nginya thi cia nanja.
0: Wow.
1: Kenya kundu guothe na hatia kuruta.
0: Kabisa.
1: Na no geithie riri by the way tanarike ndo ni gutumitwo geithie by the way. Na no hetie muno igiuma ita mugaithetie.
0: No.
1: Ke okaje ne anti.
0: Mhm.
1: E na takaragwa guku. Na kula kwa sige.
0: Ako mayulu?
1: Si, na kule lili. Ako hapa, eta kule lili. To Antinelli.
0: Aha. Eko?
1: AUK.
0: Oh.
1: Usalimika sana anti. Na kudu mitajira, Mark D kutigetwe kasi drathi kudra gaithia. Taki neko.
0: Gaithi nisi ya kikia.
1: Nane ato dikirdia by the way.
0: Aha.
1: Eni.
0: Salimike sana.
1: Salimike sana.
0: Asante.
1: Neguwa.
0: Dagika ni nyadigaru. Kore kwa star 447 hash.
1: Neguwa.
0: DJ Mark Diego tunegere lirumwe kana igire
1: toka tuleketie kahora
0: tetu chomoketie ugo era uigire ku uhetana na kindu gigwitwo cash
1: neguo
0: star 447 hash etana handa munyugire
1: toka
0: tuleketie haro
1: neguo
0: star 447
1: neguo
0: hash
1: maiva shali muruto thito wangu era jira tuko fiti sana na nemo watu twalithia kama na mena jabe yo
0: korea moska
1: eni Dhuita wabangoi.
0: Kuwa hagira kakia ki mweno oyu.
1: Niguwa.
0: Kuwa mweno oyu gya kane lili ya kameme.
1: Mwaka kameme tui fans ega by the way. Na matitule kagia.
0: Matitule kagia.
1: Neitu.
0: Yeni ya neitu pio. Mweno nejo bahitu.
1: Niguwa.
0: Kiyama.
1: Ndolo lili turu wa kameme.
0: Eni. Na by the way umaridika niye Sunday. Every Sunday.
1: Ah by the way. Every Sunday kuna kameme TV. Shagara rakuma dhaemwe ginyadha idhatu.
0: Mwina nyarali yeha wegoetu wa Kibali.
1: Helen Kibali. Eni.
0: Shagarara.
1: Tu shagarara wega.
0: Nyebo jega.
1: Nyebo horeru wega.
0: Kawoship
1: kega. Kawoship kahoreru wega. Tuwa kuhe kyugo. Nao tugata. Nao tugata.
0: By the way.
1: Nane mwaga muno.
0: So kato maririkani wena mix mwaki mwaki kure mwana wa YouTube.
1: YouTube. Ziko moto sana sana.
0: Eni.
1: Nao di hado hode Facebook, TikTok, X only follow kodo kuguwode. Na mwadanya wa Sunday by the way. Nao gakoro kura kuwa Bishop Sammy K.
0: Oh, hey,
1: go gonna launch ya David evangelist David Karanja.
0: Any.
1: Buzz. Mado moke moke te ogwa.
0: Star 447 hash. Tukini kiriria.
1: Neguwa.
0: Neta ingine moja buwana.

ndakugeithia muthikiriria wakwa ha maritwa makwa nie ngukurera kiugo kia muthenya wa muthi ni Bishop Michael Wanderi kuma kanithaini wa CFF guku mucii wa Kiambu ni ndirakurehera kiugo giki kiria kingiguna muturire waku to guteithia tu muturire waku kiria kingiguna muturire waku kiria kingirathima family yaku kiria kingirathima wira wa moko maku na uririkane kiugo kia Ngai ni kiugite kirathimo kia Jehova Ngai ni gutongia gitongagia gitiongagirira kiha ona gitirehaga maithori noguo ri ngugwathirira kirathimo kia Jehova o wira uri urutaga ri o kuri okoragwo ri o kaundu karia kanini wikaga ri ngugwathirira kirathimo kia Jehova kiria gitongagia kiria gitongagirira kiha ona kiria gitareaga maithori muturireini wa mundu family yaku ri irogituika ya kugacira wira wa moko maku ri urogituika wa kugacira nacio ciana ciaku ri Jehova Ngai wa Isiraeli ri arocigwira tha arociteremia arociikirira ruirigo rwa roho wa Ngai arotura cigitirite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muthenya wa umuthi ri ningwenda kwaria nawe ni tondu kiugo kia Ngai ni kiama ningwenda uthikiririe kiugo kia Ngai ni kiama na gutiri hingo gicenjagia no muthi ningwenda kwaria nawe iguru wa kindu gitagwo presence ya Ngai presence ya Ngai ri nigukorwo ho kwa Ngai iguru wa maundu maria mothe wikaga thiini wa muturire waku ni tondu ni ndikitie kumenya gitumi kia andu aingi gutuika ni maragiika gitumi kia andu aingi gukorwo ni maragiika muturire-ini gukorwo ni maragerera ihinda-ini iritu muno ri ona rimwe gukoragwo ni maraigua minyamariko ta ingihire muno ri o turia ciana cia Isiraeli kiugo kia Ngai kirauga Jehova Ngai ni augire ati ni kuigua njiguite kiriro kuigua njiguite kiriro ni kuona nyonete minyamariko ya ciana ciakwa ciana cia Isiraeli kuria Misiri ri ni ngoretwo ngiciria muno ni tondu andu aingi ni makoretwo makigerera maundu-ini maingi maritu no rimwe ri ngihoya Jehova Ngai akinjariria iguru wa gukorwo ho gwake kana presence yake niwe koragwo yeherete presence ya Ngai ingihera muturire-ini waku kana ngiaga gukorwo ho muturire-ini waku mundu ni agiikaga muno tondu mundu ahuthagira maundu mari oi ukahuthira meciria maku no maria wi namo ugakihuthira githomo giaku ugakihuthira maundu maria uiguaga hihi make nduire gwika maundu maria mema muturire waku no ukaga kindu gitagwo presence ya Ngai niwe tumaga andu aingi muno magiike kuri igwe mwe muthai na nitugukimenya muno ndungata ino ya Ngai itagwo mutha ni kwagaga mundu ungi wari munene muno kana munabii wari munene muno na wahuthirirwo ni Ngai na njira nene muno ona njira ya kuringa ciama ona njira ya kwambata kirima gia Sinai nigetha maandike maathani hamwe na Ngai ona rimwe ri kiugo kia Ngai ni kiugaga atiriri ni aharurukire kuma kirima-ini na uthio wake ugikorwo ugiakana ta riua nginya ona andu makimuha gitamba ya uthio nigetha atige kumacinai nigetha akimaririria ri magakoragwo ni maramuona wega na ni maramuigua uguo ni kuga ni mundu wakuhanireirie na Ngai muno mundu uyu wetagwo mutha na kiugo kia Ngai ni kirauga atiriri kuri hingo akinyire thabari-ini ya kuma mucii wa ukombo Misiri merekeire kuria bururi wa kiiraniro kuria Kanani kiugo kia Ngai kirauga agikinya handu riria onire maundu ni maramugitira hinya riria onire kwina moritu muturire-ini riria onire maundu mamwe ri ni aramageria na makaremwo na nginya iguru wa utongoria wake kiugo kia Ngai gigakiuga uu thiini wa ibuku ria Thama 33 na kwanjiriria kamuhari ga 14 ngwenda uthikiririe wega muno kiugo kia Ngai gigakiuga atiriri Ngai akimwariria akimwira atiriri nayo presence yakwa ri gukorwo ho gwakwa ri ni gugutwarana nawe na ni ndimuheaga kihuruko mwena wothe ni ndimuheaga kihuruko mwena wothe presence yakwa ni gutwarana na inywe mutha na ciana cia Isiraeli wewe ndukata yakwa gukorwo ho gwakwa presence yakwa ri ni ritwaranaga na inywe nigetha ndimuheriri kihuruko miena yothe kamuhari ga 15 ri ndungata ya Ngai itagwo muthe gikira Ngai atiriri angikorwo presence yaku ri kana gukorwo ho gwaku ri gutigutwarana hamwe na ithuĩ ri ithuĩ tutiri tutikuma haha tutiharirie kuma haha nginya rĩrĩa presence yaku iguikuruka nginya rĩrĩa gukorwo ho gwaku gukorwo kwĩ hamwe na ithuĩ ni tondu twatwarana na presence yaku ri ni ugutuhotanira kuma kuri thu citu ni tuli onaga mawega twathiĩ thabarĩ ĩno rĩ nĩ tũkuona mawega ũmũthĩ ngwenda gũkwarĩria igũrũ wa kaũndũ kaugĩtagwo presence ya Ngai mũtũrĩre-inĩ tondũ nĩko andũ aingĩ magire nĩkĩo ũrona kwĩna kĩgiĩko
Nikio rona family nyingi ukonaga mundu ni agiika muno nginyo gakoraga mundu ucio ri ni arakwariria muno ta mundu ta muthuri umuro kiri aranjira atiriri magiika maria ndiraigua ngiikite ri riu ni ndiraigua kiongo ta gikuruga ni ndiraigua ta kiongo gikuruga ni uri agikuyu maugaga atiriri ni ndiraigua ta ngumo ni ngoma akaigua fiu fiu kiongo giake riu ni giguthuka ni tondu wa maundu maria gereire ni ngwenda gukwira oko gwikindu kibata muno muturireini wa mundu o hamwe na githomo giaku ri o hamwe na CV yaku ri kindu kiria kibata muno ri ni presence ya ngai gutwarana nawe ungiaga presence ya ngai muturireini waku ni ugutura wi mundu mugieki ni ugutura wi mundu mugieki na ni urikoraga ni urathigieka muno nginyo kona ta wobirwo we wi ngobo ciana cia Israeli ri ciagiekire rimwe nginya Jeremiah agitumwo amorie akimoria Israeli kainyue mwabetuwa mwe gombo shita agita hithi kai. Na mwabetuwa mwe duga taigirathi meka. Todumashio ni maudumeri. Gombo ita agita hithi ka. Na duga taigirathi meka. Niguwa mwori rio. Mwori rio inyue Israeli rio. Todumwagi yeko uri. Nikubuwa mwabiruwe. Na mwishia roi. Mwe gombo shita agita hithi kai. Na itagigune kai. Kana mwe duga taigirathi meka. Kiu niki uria kiria mwori rio. Na nikio guri ya mudhenya wa umuthi. Ewe li mutumio yuri. Kai wabiruwa we gobo. Kai wabiruwa we gobo etagite idika. Kai wabiruwa we gobo etagigunika. Mudhuri yoyo. Kai wabiruwa we gobo etagigunika. Kai mwana kioyo we wabiruwa muiritu yoyo. Kai wabiruwa we gobo. Gobo etagite idika. Kana wabiruwa we dugata. Egegunika. Neta idike. Nerathimike. Na nidaho ya zini wale tuwalea Jesu Kristu. Aleo kore tuoke iwe wabiruwa we gobo etagite idika. Daho ya gai ya kuga lula kanerie motorele waku. Presence ya gai. Etu wanane hamwe nawe. Na ginyo mwode mu aduwale ya kweda melutire. Isu ujeshio. Tone ni gagereli ya dumuno. Kwelutera kedugu itawo muhodi wao. Kwelutera kishujiga itawo ya ikoni. Kwelutera sacrifice yao. Dhabihu yao kwirutira kigongona kia mundu akeruga mirira ukeruga mirira we kiube ukonanie muturire wakwa ndubataire gukorwo ri hari andi we mwenyewe kwirutira ri ni andu aya mekwenda presence ya ngai itwarane nao nie hakwa gukuhoera muturire waku kumania thaici wathikiriria presence ya ngai itwarane nawe gukorwo kwa ngai gutwarane nawe nigetho ukorwo hetwo riri kihuruko miena yothe theino wa ritwa ria Jesu Kristu na mbere aturahuthira muthenya wa umuthi kwirutira nayo kulutena magogona maitu, nie guwe ya besha shiaku, ote kulehila program weno, thie na bere kukoro de munafi waku, na bere ya tula ahudhila, ni 0721-64-35-38. Gayero kurathima, na yo till number ni 559-79. Gwome shokero rigi, till number ni 559-79. Na yo M-Pesa number ni 0721-64-35-38. Gayero kwekawega, na gaya kurathimi yoke diye nabere na kwelutera. Omothe turefu didi yohoro aliri. Presence ya gai, gukoroho kwa gai, gutwarana hamwe nawe. Agikuwa dugata ya gai. Neko mereli ya kwira gai. Deinu waifu kure ya dhama. Exodus 33. Kamu hali gai kumina idhano. Agikoro presence yaku. Agikoro kukoro waku. Gotigo koro hamwe nani ri. Na idhwe tuweshia na chaisi rai ri. Gokora totigo kora tuwe dhafari. Totikuma dhafari ino. Totiko igira dhafari ino. Totiko ajiriri ya dhafari ino. Ogwe niguwe dugata ya gai ilauga. Neto do gai ni ya mwilire. Gokoro hogu waku wali. Presence yaku wali. Nego tuwana na hamwe na inyui. Na nego muhe kuhuroka. Kehuroko mena yode. Noko kule modulathi kiri ya muthenya wa umuthi. Na weni urauga. Jehova wa gai. Kayotagehe kehuroko mwena wa besha. Kayotagehe kehuroko mwena wa family. Noko tulete ogie keta. Noko deali ya mudu. Na to gai ni ya jikirete kauduka uga kuali ya families muno ori. Noko liwe ugie kete ni family. Miri yaku onoka giyo ni family yaku ginya ni urakinya handu kauga atiriri ni kumariria ndahikire kumariria ndahikanirie kumariria ndagire na muci ni ndagia na kihuruko ndagia na kihuruko omwaka ni gukoragwo bara omwaka ni gukoragwo bara emundu mwe wokiria kinjira atiriri kandithaine ona wona jikirite macicio maya ari macicio maya mekagirwo ni andu mairu akinjira ona wona jikirite macicio maya ari gwakwa ni kuri ngoma yukaga gwakwa ni kuri daimono yukaga daimono yukaga one mutumia ciana ni ithatu gwakwa ni kuri daimono yukaga
e omo om o twakinyereria o twakuhereria dithemba ni kumagira bara na ni ninga hori ithoriri riu akinjira wona jikirita maitho maya ri ndi kanitha iniri ndiraguthikireria jikirita macicio I mutungatiri ni tondu ni ndimuringeri ithoriri no mwako mwaka ithoriri ri ngaguo na ni nyonaga rimwe ta muthuri wakwa kanjuraga kuringa kuria ningaga ni nyonaga ta kanjuraga tondu ona kuri higwa ningite ngaga kwiigua ucio ni mundu urauga uguo Gigwa kweli ile adu ni marafatara kihuruko mundu okaiwe ni urafatara kihuruko family ni yaku tondu gutire hingo kungikorwo ngai ni akuheire muciye nogi na waturago hoyaga mwathani rio kahe muciye ni ngaigwa ni ndahuruka ni ngaigwa kwina kihuruko no kumbi ti kihuruko ni kwanjiriria kwa ngwingi ni kwanjiriria kwa barengi no ndiraririria muthenya wa umuthi no ndiraririria muthenya wa umuthi Dirari uhoro wa riri ngai gukuhe kihuruko riria presence yake atwarana nawe presence ya ngai atwarana nawe gukorwo ho kwa ngai ni uri kuragwo na kihuruko loud about me na yothe mwena waku urio mwena waku wo motho mbere yaku na thutha waku ni uri kuragwo na kihuruko ciana ciaku muthuri waku mutumia waku mawira ini mamoko maku ni uri kuragwo na kihuruko direnda kwaria uhoro kini kikeheragia kigiiko Kigiko ginya kia meshiria. Wonage mundu urari mwega. Riu ni anjiriria kungania maratathi. Wonage mundu urari mwega. Mundu muthomu ni anjiriria kungania maratathi. Ni anjiriria kuhana tarahuguya. Ni anjiriria kuhana taraguruka. Ni anjiriria mataranio. Ukonaga ni areyaririria. Ni kwaga kihuruko. Na mundu aga kihuruko ni tondu wake. Presence ya Ngai ri. Ndari nayo. Na andu aingi ni magire kuhoya ta mutha mwathani ni ndaguthaitha ndikanjiriria thabari ino na ndikwanjiriria thabari ino presence yaku ri itatwarane hamwe naniye presence yaku itatwarane hamwe naniye presence yaku ni ndahoya gukorwo ho gwaku gutwarane hamwe naniye gukorwo ho gwaku ni tondu ni njui thabari ino ndinayo thabari ino kwina irima thabari ino kwina kwaga mbeca thabari ino ni mwe kumbura ni agaga kura gukaga kindu ya kuria thabari ini no mundu ni agaga kuo thabari ini no ni gukoragwo gwikuritu kuri mundu umwe waugiri atiriri orite mucie kwao na mundu uyu ni mumwe muno etagwo Jakubu augiri atiriri akinyire handu agikinya handu akione mundu very desperate tondu mukuragwo akiorire tu na mukwaju ni ona ni tondu ni marenda kuraga na brother yake wetagwo Esau Esau ni augiri ati gwenda tondu baba ni akua ndari kiriria ri gwika maombolezo na mashaka ya mababa ri we ni gukuraga ni tondu ni wandu nyire guciarwo kwa mbere ni wandunyire urigithathi wakwa ni wandunyire urigithathi wakwa noguo ri mundu itagwo Jakubu ni orire na gutire kindu akugire riri ari weru ini agithiugo na mukwaju wake ri ndume kiingira akioya ihiga akiga tapiru na agikoma hau na nionire ngathi yumite iguru igikinya nginya hari ari kiroto ini akiona araika makiambata angimagiikurukaga ari o hau uguo ri kiugo kia ngai ikauga riri arorire iguru akiona Jehova agicoka akigua mugambo wa mwira haho komete ni ngakunengera ona njiarwa ciaku na akegiukira akira ngai atiriri angikorwo ni mugambo waku ndaigua ri na muthenya wa umuthi uguo niguo ndarie ri ndiri ona kanyamuka ngitwa gaku uguo ri ni kura ndora gwitu mucii ri gutire na thayo ri gutire na kihuruko ri gwitu mucii ri tondu kwina threat cia njuraga no ri na riu ndina kamukwa njwaka ri mwathani ungikahe niguo ugire mwathani ungikahe rugendo-ini ruru gakuo ga gwikira uhe irio cia kuria ucoke uhe ugitiri na nie ni ngakurutira gicunje giakwa gia ikumi ucio ni Jakubu augire uguo ni ngakurutira gicunje giakwa gia ikumi kia indo iria ciothe ukahe ungikahe indo ciga na mamilioni ungikahe indo ciga na magana ungikahe indo ciga na makiri nie ni ngakurutira gicunje gia ikumi ungikahe gakuo ga gwikira thabari-ini ino uhe kihuruko uhe irio cia kuria ucoke uhe ugitiri macio maundu tatu ni mwaugire na maundu macio ni maragia andu muno mundu ndari na kihuruko ni tondu wake ndari na ugitiri ni arahurwo ni ngoma utuko kuri ngoma iragera gwake mabati iguru ni ararogwo ukaigua ga indo ciake gakuo gake ni koirwo gagitwarwo kuri aria maroganaga ukaigua ciana ciake ni cingeririo iundu-ini muthuri wake na akiocio ni anyitirwo ni kigongona kia njohi aturaga njohi-ini muthuri ucio ni anyitirwo ni kigongona gia gutura ururaga aturaga uraga no kaigua muci uyu ri nduri na kihuruko ona nduri na thayu nake mundu wetagwo Jakubu uguo niguo hanaga no akira ngai wahe mwathani ugitiri
kihuroko he kihuroko ogiteri ohe kindu gya kuria gakuota gaka uhe ga gwikira ni ngakurutira gicunje gya 10 nikio jaririe dauga mundu wothe urerutira muthenya wa umuthi ngai aroko he kihuroko kuria andu murerutira muthenya wa umuthi e muhothi uyu ndaweta kihuroko kihuroko giaku onako ni ciringi imwe bora ndukauge muhothi waku ni munini ka ni muingi gicunje gya ku ni kenene ka ni kenini igogona riri urarugamia mbere ya

ya gai presence ya gai gukorwo huko wa gai na giki nikyo andu aingi maregire onaga andu aingi marahuthira tu meciria mao marahuthira ithomo githomo kiao no githomo gitiga kuhio huruko ndirakwira oguo meciria maku maiki matiga kuhe kihuruko ona becha cia kuitiga kuhe kihuruko presence ya gai niwe heaga mundu kihuruko ukaigua kweri ni ndiraigua na itari na kindu itari na indo nyingi itari no tonga muingi itari hihi mundu uikaine ona no ko ndire na igweta no ni hari mwathani ndina ki huruko nikyo kiugo kia gai kira ugo ngwenda uthikiririe thini waifu kuria thaburi 13 na kamuhari gai 11 ikauga atiriri in the presence of God there is everlasting joy ikauga ati na all the na hori presence ni ya gai ri ni hari na gikeno ya tene na tene gikeno ya tene na tene kihuruko ya tene na tene how presence ya gai ri dakora ri mundu othe uthikiririe presence ino ya gai ihure nyumba yaku ino raigua nduri na thayo ino nyumba raigua na no mihure mwaki kibiriti umiakie jehova gai presence yake ino kanyumba ine yaku kwe mundu raigua ni ukuhinga biashara kwe mundu rariria mweri uyu wa gatandatu uraigua presence ya gai dikoretwo nawe na ni uraigua na no uhinge biashara dukoretwo na kihuruko ni tondu loni thire wa fegi ugutengeretie gutengeria thire wa chairoko ugutengeretia gugutengeria woire becha cia nduri ni uremetwo ni kuriha ukoretwo gikomba thire mathire magutengeretie nduri na kihuruko ndagwathirira presence ya gai gukorwo kwa gai guru ria muturire waku ni tondu we gai arauga ndugucionoka na ndugucionorwo thine wale twale Jesu Kristo ni athondekaga njira kuria gutari njira ndirahoya presence yake ikorwo hamwe nawe thine wale twale Jesu Kristo ni presence ya gai atwara nire na ndungata itagwo mutha na ciana cia Isiraeli makinya wero ini gutire na mai nginya ngai ekeraga ndungata yake tondu presence yakwa iha mwe nawe aliria ihigariri ihigariri nire kuruta mai we waiguire ku ihigari kiruta mai ndiraliria ndu uhoro wa presence ya ngai iria tumaga cia mairingike maundu mekike maria mundu atangihota maria matangihotwo ni andu anyu maria matangihotwo ni ruriri rwanyu maria matangihotwo ni mundu wa gukuthi we na mana thakame maundu maria mahotagwo ni ngai wiki niwe ugaga ihiga riaririo rikaruta mai niwe ugaga ihiga riaririo rikaruta uke niwe ugaga ihiga riaririo rikarehe kindu kingitaithia ni dawa ya thino wale twalea Jesu presence ya ngai ikorwo ri hamwe nawe aguthondekere njira dawa era mundu uthikiririe we gutire na thayo ni tondu wa mathiri Jehova ngai aringe kiama Jehova ngai aringe kiama muturireini waku kaundu kau ina ko kanini Jehova gai ya gatheremie presence ya gai niyo ndirari uhoro wayo ndirari uhoro wayo andu aingi muragiika andu aingi mwena thina andu aingi mwena maithori mwena migireko andu aingi ni mucokete thi ni tondu ni mwatiganeirie presence ya gai mwehorire githuri mukiuga mwena icoka mwehorire githuri mukiuga muri athomu mwehorire githuri mukiuga ni mwatigeirwo indo ni aciari anyu mukiuga mwena bia no ni ngwenda gukwira ni presence ya gai itumaga mundu agie na thayo itumaga mundu agie na huruko miena yothe ndagwathirira presence ya ngai muthurio ndagwathirira presence ya ngai we unyitetwa ni murimu wa stroke ndagwathirira presence ya ngai mutumio ndagwathirira presence ya ngai ndagwathirira presence ya ngai muturira ini waku gukorwo kwa ngai gutwarane nawe mwana biashara we uthikiririe ati uhuraga biashara na ni uraigua ni ukinyeta mwisho ndagwathirira presence ya ngai ndagwathirira gukorwo kwa ngai ngai arokinyukia mbere yaku ni tondu ni agukoe kihuruko ndakuhoera thini wale twale Jesu we ukinyeta mwisho waku muno makiria ni tondu wa mathiri ngai akuhe kihuruko nikyo ju dauga muthenya wa umuthi turerutira indo ciitu gicunje gia 10 besha ciitu muhothi witu igoro wa ciana ciitu igoro wa mabiacara maitu turerutira sacrifice ciitu turerutira magongona maitu turaria gicunje gia 10 igoro wa kindu gitagwo kihuruko ngai he kihuruko noguo ti andu othe ni mundu othe uraigua ngai he kihuruko mwena uyu wa macira mayari ndina cira gwacigwo ndina cira igotini he kihuruko ngai ninemereirwo ni ciana ici he kihuruko ngai ninemereirwo mwathani kuriha mathiri he kihuruko ngai he kihuruko muturire wakwa utige kugiika acio ni wandu aria ndirenda merutire magongona ni wandu aria ndirenda marute gicunje gia 10 bora ndukauge gicunje gia 10 giaku ni kinene kana ni kinini bora ndukauge muhothi waku ni munene kana ni munini hoya witikirike mbere ya ngai nawe we mwenyewe witikirike ciringi yaku imwe
etikirike mbere ya ngai akuheke huroko mohothi wito ne wake huroko ngai akuheke huroko thei.

mare tuwalea Jesu Kristo. Mpesa number. Area tuwalea rutila nao ni 0721-64-35-38. Gumesha okero ligi. Duka meheti mpesa number. Area tuwalea rutila nao ni 0721-64-35-38. Nayo till number. Kana buy goods and services ni 500-59-79. Gumesha okero ligi till number. Kana buy goods and services ni 500-59-79. Gumesha okero ligi till number ni 500-59-79. Gayarogo ikawega. Agetoko mawana na maritu wa mao. Deinu walitu wale Jesu Kristu. Kumani ya leu daishi dela kwa liria. Ziko iria shio da itiga rete. Deinu wamu wako yu. Dayo tuko. Kehuroko tuko. Mothenya. Deinu walitu wale Jesu. Kodugua theorezi yaga. Niole igua wena kehuroko. Keyorete dayo. Deinu walitu wale Jesu Kristu. Ona kurathi mwole. Aduma kirathi magoni todua presence ya gai. Ugetago wa murathi mewe. Mudu wale roko goine, mudu wale gethena ine, mudu ginyota geafo, dile kukula gashifo nege tabage ketokula koguo, gea koluta kemira, gashifo kakwe hula zidi noguo, do geafo dile we, okala zimuone gaya koluta roko goine, oguwa neguwa gaya kaga, no denale diya mudhe nyawa umudhe na gashifo we do geahotile, kwe gorila, walulagalele, gekuo kerea gekoro, ogatarula geta gali keu, na oga kekojawe koguo, keu neke wahoda gira ta gashifo, gaya kekora zima, Gaia ke kuradima, gwele neke kiratu mwage, wage huro kona dhayu. Todo kuhu nekuwa gaia kulutile. Nole lia gaide ule akwa barali lia le. Nwe here ile presence yake. Nwe here ile presence yake. Nekio we na bara miena yodhe. We na bara miena yodhe. We na baro la huro miena yodhe. Yoka huro ni maro hotuko. Na mudhenya. Tamundo ge waje lia dhile kuke na hadugu hoi. Mundo mogoro kia ge ukake mure ya kofi. Mudo mogoro kitu wa kigera ugu wa kemuri ya kofi. Gakeri kwa tiriri. Washagoro wati ya we. Washagoro wati ya ni mudo yo mogoro ki. Yatiga adu wali ya geyothe. Oka goko hura kofi. We ura huru wa ginyani maroho. Uikari uwa ginyani maroho. Chia na chiyaku. Ila alalai kiugabu otuko. Todo we wali mudo wa nyobaya gai. We wali mudo wa kuwaya. We wali moko waya. We wali mudo uli wakanida. Leu nuwa umire maudo ine magai. Nuwa umire presence ine ya gai. We ikiria dunia. Na yon dunia re. Kikoki ya gai kira uga hatia. Todo ekele na mwenele. Ego kwa dhiololo kio guwai. Eko loretie kafuri ine. Nekio raro otana iloto shiage kuo. Okara otaka kafuri gaku. Okara otaka kwena shierulu shiage kuo. Iko romere ile. Okara otana shiena shiaku neko kwa ila akua. Netodo nuwa umire presence ine ya gai. We shokia presence ine ya gai modhuri yoyo. Modhuri yoyo shoka presence ine ya gai. Modhuri yoyo shoka kukoro kwa gai. Shoka kigogona ine. Motumi yoyo shoka kigogona ine. Shoka kigogona ine. Enothe dereza. Dereza, emeragia nega kila, ego komeria ne kile, eko meriotoga waku no kile, tenenu wazi yaga na bere, nore unyono na maudu makune ma stagnetile, todunu wa umire presence ine ya gai, wakiuma presence ine ya gai wazi yeku, na modu alazi maguo, netodwe presence ine ya gai, kule mudhuri umwe watu ulaga maudu make manalite, maudu make kurala, kurala ne kugate riri, maudu make matirazi ya na bere, family yake ikarite kugagaya, dieka nore waigua adumagaga ete, ukageria kurala modu ukarigu, na wake ukora guriki ni mudu uyu ri niki muturire wake waikaro guo kore muthuri watura guo thini wa Bible na family yake muthuri uyu etagwo Obed-Edom gwendo thikiriria muno etagwo Obed-Edom mudu uyu wetagwo Obed-Edom ri tondu ari mujitite uthikiririe thini wa ibuku ria second Samuel thini wa ibuku ria Samueli wakeri Samueli wakeri kwajiriria murango wa gatandatu kamuhariga 11 ni hohoro uyu wothe wandikitwo kiugo kia ngai kikauga atiriri rimweri ithanduku ria kirikaniro ri riri ari arehaga presence ya ngai ri rigitwarwa nyumba ine yake rigitwarwa nyumba ine yake tondu ri ari thamirio ine mundu mu akirihutia rikimuraga etagwo Uza Daudi agikiuga atiriri ithanduku riri ria kirikaniro ri tondu ni rioraga mundu na tuine presence ya ngai ithanduku riri ri ni turiige kwa muthuri uyu wi wetagwo Obed-Edom akite njira ine ni andu aria makaga ugakoreno ni ofara akite kamucie gake hau no muthuri uyu ri we agikiuga ndari na thina ithanduku riu ria kirikaniro rigitwarwo gwake ria signify ga presence ya gai. Lea kora kwa liru gamire ile presence ya gai. Gokoruwa hokuwa gai.
Riu niyo iyo niyo itagwo ithanduku ria kirikaniro. Ithanduku ria kirikaniro ritigari ithako. Ithanduku ria kirikaniro ri presence ya Ngai. Igitwarwo gwake muciye. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri. Nake agikorwo na guoya munene. Nake glora ithanduku riu ria kirikaniro na njira nene muno. Na njira nene muno na kurimenyerera. Ruciini, thamugwa jana hwaini na kwira andu matikanegene irie yo ithanduku ria kirikaniro. Presence ya Ngai niyo kagwake. Na yoka gwake ni tondu ne ithanduku ria irire ithamirio ini agikirwo iga ithanduku riri agitikira kuriga presence ya Ngai gwake nyumba bibilia rauga thutha wa mieri itatu thutha wa mieri itatu kuri angitwetagirira kurathimwo thutha wa mwaka mugima angitwetagirira kurathimwo thutha wa miaka mugwanja angiona ni miaka 10 ona ngeni miaka 30 angiona ni kugiika maragiika ithanduku riri riakirikaniro presence ya Ngai yaigwo kwa Obedi Edomu mieri itatu Mieri itatu Biblia rauga Obedi Edomu akirathimwo Obedi Edomu akirathimwo na njira ya mwanya nacio indo ciake ciothe na ciana ciake utonga wake wothe ngombe ciake na indo ingi ikianjiriria guciarana roho wa kugagaya ukiehera roho wa kurugama hamwe stagnation ugithira roho wa guikarora uguo gutari guthina mbere gugithira mieri itatu tu peke yake mieri itatu ndagwatherira presence ya Ngai mieri itatu family-ini yaku angikorwo ya Obedi Edomu ni gwacenjirie indo ciothe ikianjia guciarana ngũkũ ciarĩ kũu ng'ombe ciarĩ kũu mawĩra marĩ kũu indo ciothe ikianjia guciarana ikianjia gũtherema onake akĩanjia kũigua nĩ agĩa na afia ciana ciake ikĩanjĩrĩria kũigua ũgima wa mwĩrĩ igĩtuĩka ndungata nĩ tondũ wa mĩeri ĩtatũ ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro rĩrĩa rĩrũgamĩrĩire gũkorwo ho kwa Ngai presence ya Ngai nĩ rĩaikara gwake nyoba daho ya presence ya Ngai gwaku nyoba daho ya presence ya Ngai gwaku nyoba gukurauga ni gwathikirwo indo ri daho ya presence ya Ngai wone kana ndukwanjia guthina mbere wone kana ndukurathimwo wone kana maundu maku matikwanjia gucokanirira wone kana ciana ciaku itikoingirwo ni gwitigira Ngai wone kana family yaku mutumia waku ona muthuri waku ona riothe muciaranirwo ni marionaga maundu maundu maku magegia ciama ikiringika ni tondu presence ya Ngai ni oka gwaku nyumba ni oka gwaku nyumba kwe mundu ndiraria nake unyarireirwo indo ciake tondu

araria na araria na mugambo itikirai presence ya ngai yoke family ni cianyu yoke nyumba ni cianyu maundu manyu ni megucenjia njira cianyu ni igucenjia thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ni gukugia na gutherema kindu giothe gikuite ni gikuriuka kuri andu marathikiriria na we ngai ni akuhete kiheo kinene wahetwo kiheo nginyo kiuhwo kireba we na kiheo kinene muno nginya ni wekiritwo nguo yo tungata no presence ya ngai igikweherera ngai arauga ni aracokia presence ya muturire ini waku thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ciana ciaku ciari na iheo ota ciana cia Filipo uri akiugo kia ngai kiugaga ciana ciake cia iretu nicio ciarutaga ona fi kanithaini ciana ciaku niguo ciahanaga riu nicio rire njohini ngai arauga ni agucicokaniriria ni tondu uwepo wake presence yake gukorwo ho gwake niguo acoka nyumba ine yaku muthenya wa umuthi andika handu muthenya wa umuthi ni muthenya wa kiririkano niguo presence ya ngai iroka mabiacara ini manyu iroka wera ini kwanyu iroka mawabici ini kwanyu iroka bururi ini waku iroka bururi ini uyu ngai atuhete iroka nyumba ini yaku iroka ciana ini ciaku presence ya ngai yatwarana na inywe no nginya muthereme yatwarana nawe no nginya uthereme no nginya kugia na kihuruko thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai amurathime na nikio jukire muhothi wa muthi ni kihuruko muhothi wa muthi muhothi wa muthi ni kihuruko turawita kihuruko mundu othe urerutira ciringi yake mwe mundu othe urerutira gicunje gia 10 ngwerire ngwea mbeca ciaku hote kurehira program ino thie na mbere gukorwo ndi munathi waku we utari werutira niwe ndiraringiriria tondu niwe wonete maundu ukona maundu maituada no kumania muthenya wa umuthi ngai aroko he kihuruko kiria kirehagwo ni presence yake merutira ini maku theini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai akurathime na gwike wega mpesa namba iria tureutira nao ni 0721 64 35 38 gumecokero ringi mpesa namba ni 0721 64 35 38 nayo till namba ni gwenda gukwira umenyite wega ni 500 5979 buy goods and services till namba ni 500 5979 gumecokero ringi till namba ni 500 5979 ngai arogwika wega turerutira mihothi itu nigetha riri kihuruko rest kihuruko loud about me na yothe kundu guothe guturigicirie kindu giothe gitukonie ngai atume tuthie na mbere we na kihuruko presence yake yoke miturire-ini itu ngai arogwika wega na ngai akurathime presence ya ngai niwe tumaga maundu mothe macenjie presence ya ngai niwe tuheaga kihuruko mena yothe no ngirora thiini wa kirikaniro kiria gikururi wiigo kiugo kia ngai kiugite atiriri Haruni ni erirwa thie nyumba ni athie nyumba cia ciana cia Isiraeli ona rimwe akirwa ingire nyumba ine ya ngai ona rimwe akirwa ingire nyumba ine ya ngai nigetha kugie na kihuruko ri na kugie na thayu na andu acio matheremeri akirwa kaundu gothe gekuo ni athie akihakaga maguta agiitagiriria maguta na giki nikio gitumite mweri inya na mweri ithano mweri wa mugwanja uthikiriria wega muno nigetha wanjiriria kuihariria mweri inya na mweri ithano mweri wa mugwanjari uthikiriria wega muno niguo thiku iria igire ichi ni thiku igire tu iria Jehova Ngai wa Isiraeli ahete kuhariria kuhoera family citu kuhoera andu aitu uri uraigua we nduri na kihuruko gwetha thayu uraigua nduri na thayu maundu megie mathire maundu megie merimu maundu megie biashara maundu megie mawira maku no athomire ukiaga wira icio nicio thiku iria igire Ngai ahete mweri wa mugwanja mweri inya na mweri ithano mweri inya gukakoro kuri Saturday kwanjiriria rucini rwa tene thaigiri nirio ngajiriria kuhoera andu nginyo hwaini naguo muthenya wa Saturday ona andu mauma makanithaini mao kwanjiriria thaa thita nirio ngajiriria kuhoera andu nginyo hwaini na ni guku Kiambu kanithaini wa CFF guku Kiambu town kanithaini wa CFF Kiambu town no hori ne gahe andu tumaguta tunini angi ni tondu nie ndingihota kuma guku njuke gwaku Meru njuke biashara ine yaku
njuke o Muranga, njuke o Nyandarua, njuke o Mombatha, njuke njite tuguta tutu tunini nyumba-ini yaku ii, kugie na kihuroko ii, kugie na thayu ii, kugie na gutherema ii, ta nyumba-ini ya Obedi Edomu, acha, wenwe garathimira tuguta tutu, ona digakwenderia, gakuhioro uguo furi, gakuhioro uguo furi, uthie mwako-ini ucio waku ukwamite ri, mwako ucio waku ri project icio ikwamite ri, ucitiririe tuguta tutu tunini, biashara iyo yaku, nyumba ino yaku ituraga ikinyagagwo guku iguru ri, ni daimono ri, nyumba ino ciana ciaku ituraga citagwo ri, ni maroho ri, uite tuguta tutu tunini, gakuhe furi, furi thiko icio igiri, ni gukuhoera, gucenjia miturire ya andu, thiini wa bururi witu, family no nginya cirugame, no nginya kugie na kihuroko, thiini wa ritwa ria Jesu Kristu, uririkane ni mweri inya, na mweri ithano, mweri wa mugwanja, thiini wa ritwa ria Jesu Kristu, ni guku kanitha-ini wa Kiambu CFF Kiambu Town, ni kiungano gia thiku igiri, kiungano gia thiku igiri, Ngai arogwika wega na Ngai akurathime, umuthi ndiraririria andu riri, uhoro wa kihuroko, umuthi ndiraririria andu uhoro wa kihuroko, ndakwariria hanini tu uhoro wa riri, kindu gitagwo riri, Ark of the Covenant, ithanduku ria kirikaniro. Ithanduku ria kirikaniro kiuga kia Ngai kiugite atiriri kuri rimwe kwagiire na ngucanio na ngui thiini wa riri wa ciana cia Isiraeli ni twe ciaciarĩtwo iria ikũmi na igĩrĩ ũthikĩrĩrie wega mũno maciarĩtwo marĩ ikũmi na igĩrĩ na kiuga kia Ngai gĩgakiuga atiriri nĩ kuoragio nũngĩtuĩka mũtongoria nũngĩtuĩka mũtongoria gũkagĩa na ngucanio nake Mutha akĩarĩrio nĩ Ngai akĩrwo atiriri andũ aya nĩ methe mũthĩgi andũ aya nĩ methe mĩthĩgi mĩthĩgi nĩ mũtĩ mũmũ ni rũbaũ ni kataru kabaũ komu kana rũthanjurũmũ ni methe na maandĩke marĩtwa mao okorwo ni Aaron ni Aaron andĩke rĩtwa rĩake nongĩ andĩke rĩtwa rĩake o mũndũ andũ ikũmi na erĩ makĩandĩka marĩtwa mao mĩthĩgi-inĩ tũu nĩ tũmĩtĩ tũmũ ũthikĩrĩrie wega mũno nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Numbers ibuku rĩa Ndari ikũmi na mũgwanja na kwanjĩrĩria kamwe harĩ Ngai ithathatũ na kiugo kĩa Ngai gĩakiuga atĩrĩrĩ Mutha akĩarĩrio nĩ Ngai akĩrwo atĩrĩrĩ nĩgetha nyamũranie andũ aya-rĩ na njeheranie ngucanio-rĩ igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao-rĩ nĩgetha kũgĩe na ũhurũko na kũgĩe na thayũ-rĩ kũgĩe ngũĩ ĩthire-rĩ mĩthĩgi ĩno yothe mandĩka-rĩ thiũmĩrehe thĩinĩ wa rĩrĩ hema ya gĩtũngano no mĩkĩre thĩinĩ wa ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro ũtukũ ũmwe tu ĩtagwo presence ya Ngai ũtukũ ũmwe tu rĩrĩa ithandũkũ rĩu rĩaigirwo kĩgongona-inĩ na mĩtĩ mĩthĩgi ĩno ĩgĩkĩrwo ithandũkũ-inĩ rĩu ũtukũ ũmwe tu tondũ Mutha amĩkĩrire ũtukũ ũmwe rũcinĩ akĩmĩrokera rĩrĩa amĩrokeirie agĩkora atĩrĩrĩ agĩkora kamũthĩgi ka mũndũ ĩtagwo Aaron ũrĩa wacagũrĩtwo nĩ Ngai nĩ gathundũkĩte gagathundũka na gakaruta mahũa gagacoka gagaciara matunda njĩra nĩ kũrĩ wona we njĩra nĩ kũrĩ waigua atĩ mũtĩ mũmũ mũthĩgi ũguo rĩ ũhana rũbaũ mũthanju mũmũ rĩ atĩ no ũhote thĩinĩ wa ũtukũ ũmwe rĩ ona ũngĩũikia maĩ-inĩ gũtirĩ hingo ũngĩthundũka gũtirĩ hingo ũngĩkorwo ũrutĩte mahũa gũtirĩ hingo ũngĩkorwo ũciarĩte matunda maũndũ macio merĩ gũtirĩ hingo ũngĩkorwo ũrutĩte mahũa nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ rũcinĩ mĩthĩgi ĩyo ĩigĩtwo presence-inĩ ya Ngai ithandũkũ-inĩ rĩa kĩrĩkanĩro presence-inĩ ya Ngai hema-inĩ ya gĩtũngano kiugo kĩa Ngai kĩrauga mũthĩgi ũcio na wĩ mũmũ ũgĩkorwo nĩ ũthundũkĩte nĩ ũcanũrĩte mahũa na nĩ ũciarĩte matunda ma ndothi ngwenda ũthikĩrĩrie Ngai arokũiguĩra tha maũndũ maitũ marĩa mothe momĩte maũndũ maitũ marĩa mothe macokete na thĩ ona kũrĩa kwĩna ngucanio kũrĩa kwĩna ngucanio kũrĩa kwĩna ngũĩ ngwenda ũthikĩrĩrie kĩndũ kĩu kĩũmĩte presence ya Ngai yoka gwaku mũciĩ presence ya Ngai yoka biacara-inĩ biacara ĩyo no ĩkorwo yũmĩte no nĩ ngwenda kuga nĩ ĩgũcanũra ĩgũthundũka biacara ĩyo nĩ ĩgũcanũra ihũa na biacara ĩyo nĩ ĩgũciara matunda bamĩrĩ yaku no ĩkorwo yũmĩte ona andũ makamĩrora na makona aca andũ aya nĩ makinyire mũico wao no nĩ ngwenda kuga presence ya Ngai yoka maũndũ marĩa mekĩkaga maũndũ marĩa mekĩkaga presence ya Ngai ũtukũ ũmwe rĩu ti mĩeri ĩtatũ ũtukũ ũmwe maũndũ mothe magĩcenjia Ngai arokũiguĩra tha na Ngai arokũrathima ũthikĩrĩrie wega mũno kwanjĩrĩria mweri inya-rĩ kwanjĩrĩria mweri inya wa mũgwanja-rĩ na mweri ithano icio nĩ thikũ igĩrĩ-rĩ Ngai nĩ andeithĩtie gũthondekera kĩũngano
kiungano kinene guku mucii wa Kiambu kanithaini wa CFF Kiambu tauni yeke ni kiungano giakuhoera andu aria muraigua mutire thayu giakuhoera andu aria muraigua ni murabatara gukorwo mwina kihuruko maundu manyu ni momire maundu manyu maturite mahana kigigi na ni uraigua maundu manyu ni matemirwo na ni uraigua family yaku iturite urohuguo uhinyiririkeire miaka meingi ichi ne thiku igiri muthenya wa Saturday mweri nya ngajiriria kuhoera andu guku kanithaini kwanjiriria thaa igiri cia rucini nginyo hwaini ma ni mahoya ma family kuwa family yaku yothe na ciana ciaku ciothe naguo muthenya wa Saturday ngajiriria thaa thita andu mauma makanithaini kwao nirio ngajiriria kuhoera andu ngai aro mwika wega angi ni arwaru ni tukahoera nguo ciao matwarirwo mahone thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ukai mwiharirie na family cianyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai aro mwika wega na ngai aro murathima thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andu ni moragia hoyagira andu ri hoyagira andu muthenya wa Monday Mande kwanjiriria thainya nginya thaa thita Mande kwanjiriria thainya nginya thaa thita mundu othe uraigua we ni urabatara guka kigongona ini ni uraigua ni urabatara guka kwirutira magongona maku ni uraigua ni urabatara gucokereria presence ya ngai muturire ini waku ngai arogwika wega mande thainya nginya thaa thita ngai arogwika wega na ngai akurathime thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ngwenda twirutire mihothi itu ngwenda twirutire icunje citu cia ikumi thaini wa ritwa ria Jesu Kristo ngwenda twirutire mihothi itu rauga muhothi witu ri ni kihuruko ngai atwe kihuruko miena yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mpesa nambere atwirutira nao ni 0721 64 35 38 ngumicokera ringi mpesa namba iria atwirutira nao ni 0721 64 35 38 nayo till number ni 500 5979 ngumicokera ringi ndukamihitie till number kana buy goods and services ni 500 5979 ngumicokera ringi till number ni 500 5979 ngai arogwika wega na ngai akurathime kuri andu nguona mambararitie witikio na njira nene ndamuhoera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo hinya wa ngai utwarane na inyui thiini wa ritwa ria Jesu Kristo presence ya ngai yuke iguru ria miturire yanyu kuri akumagarite ri riu ni ndamuhoera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reke riu kwanjie gukira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kwanjie guthunduka na kurute mahua ona kurehe maciaro muturire-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo no ko kwiri urona ciakuire muturire-ini waku cianjie kuriuka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reke hinya wa ngai wonekane muturire-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nake mutha akiuga angikorwo presence ya ngai ndigutwarana na ithui tutikuma haha mutumia uyu ndugetikire ndugetikire kuoya thabari ndugetikire kwanjiriria biacara iyo ndugetikire kwanjiriria biacara iyo ndugetikire kwanjiriria mucii ndugetikire presence ya ngai itari nawe ndugetikire ndugetikire ndakuhoera presence ya ngai itwarane nawe nigetha ugie kihuruko ugie thayu thiini wa ritwa ria Jesu ugie gutherema ugie kirathimo kiria gitongagia na gitengagirira kieha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ningwenda kuhoera mundu othe uthikiriirie Jehova Ngai wa Isiraeli nindatuma presence yaku iguru ria miturire na muturire wa mutumia uyu arathikiriria thi cia nanja ungi arathikiriria bururi-ini wa Kenya ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo iguru wa muthuri uthikiriirie mwanake na muiritu iguru wa ciana ici thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reke presence yaku ikorwo iri iguru riao thiini wa ritwa ria Jesu hatura andu aria mahatite miaka miingi aria makwamite miaka miingi makwamure thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Jehova Ngai wa Isiraeli nindakwambararia ni tondu we wi muhonania munene presence yaku niwe honanagia nindahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tondu kiugo giaku ni kiama ritwa riaku ni Jehova Rufa utuhonagia mirimu itu yothe we niwe ndagitari uria munene maundu maria matugiteire hinya ona mirimu iria tugiteire hinya ri we niwe umihonagia nindagutha thiini wa ritwa ria Jesu mirimu iria yothe ngugweta ona iria itakugweta umihonia andu aku Ngai ni tondu riu ni mambararitie mawitikio nindahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria makoretwo na fibroid ciume thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria makoretwo na ironda cia nda ona ironda cia ndira ciume
zaino ale twale Jesu Kristo ali amakoretwa magithumburwa ne higo ciao dawe ya mwathani yomahe higo jeru zaino ale twale Jesu Kristo kwe mundu koretwa agithumburwa ne ini dawe ya mwathani yomuhonie dawe ya mwathani ngikoma ni umoni ona TB ona asthma yume mahuri ne macio zaino ale twale Jesu Kristo ne dakwa bararia gai ne tondu ewe muhonania ali othe maturite maibite maguru mao riu mahonie zaino ale twale Jesu Kristo mawe boma mere bayo the malero kyota meshuma zaino ale twale Jesu Kristo ne dakoma murimo wa sukari dathere na muthuri o dekure guoko gorogo wake ona mutumio yo.

Kristo arya maturite maritwo ni mutwe mahonie theino aritwa ria Jesu na wale amerirwo matikagia ciana ri Jehova Ngai wa Israeli na hoyo hingurenda ciaho wewe Ngai wa Hana wa Elikana mwathani uria wamuheire mwana mahe ciana theino aritwa ria Jesu Kristo arya maunekagire makiunekanga maende maone tondu amitinwe tiganite dawo ya uhoni uria umaga kuriwe mahende manyitane nyama inyitane theino aritwa ria Jesu Kristo ona ria meritwo mena kansari Jehova Ngai arwa ruaya ri kiugo giaku ni kiamane gutuma watumire uhoro nakio kiugo giaku gikihonia.

Kristo dawa ya uhoni yole ya umaga kuriwe na wale ya mwathani Jehova Ngai marwarita HIV and AIDS dawa ya uhoni yole ya umaga kuriwe Ngai thaini wale twale ya Jesu Kristo ne dakwa baralia Ngai ne todwe we muhonani ya mwathani ne rimonere itana gweta honia dwa ya Ngai ni nera mwana uyo murimo wake baba thaini wale twale ya Jesu Kristo ciana nyingi ne ikoretwa na delayed milestone dawa ya Jehova Ngai oshi honie thaini wale twale ya Jesu Kristo cerebral palsy thaini wale twale ya Jesu Kristo ne twa mekoma twa hoya mwana uyo wahone thaini wale twale ya Jesu Kristo muthuri uyo wahone murimo wake wa thungi ona mwathani ne dahoya mutumio uyo wahone stroke thaini wale twale ya Jesu Kristo ari amakoretwa makegieka na makagieka na hypertension high blood pressure na low blood pressure dama thaini la uhonio thaini wale twale ya Jesu Kristo reke guoko gwaku Ngai kuonekana igoro riao thaini wale twale ya Jesu twa hoya ona twetikia amen Ngai amwike wega guona andu aingi mabararitio witikio guona andu aingi Ngai ni amahonia tondu Ngai ni muonania na ni aheanite kiheo guona andu aingi Ngai ni amuhonetie theini wa ritwa ria Jesu Kristo andu ni marauma na mawira meru kuri mundu turite thibitari nginya ukagia na ironda ndu Ngai ni arakuhonia na Ngai ni akuhonetie ni urauma na wira mweru theini wa ritwa ria Jesu Kristo mweri ni uyu ni mweri wa wira mweru theini wa ritwa ria Jesu Kristo Ngai arogwika wega na Ngai akurathime amen amen wera kuhoera we utahonokete uga thutha wakwa mwathani Jesu doka mbere yaku johera mehia makwa una mahitia makwa mothe andika maritwa makwa thiini wa ibuku ria muoyo kumani ya muthenya wa umuthi ndikiumbe kieru ni ndetikira kuhonoka amen Ngai akurathime Ngai arogwika wega nie ngoragwo guku muci wa Kiambu kanithaini wa CFF Kiambu town ni ndagunyita ugeni every Sunday kwanjiriria rucini thaa igiri na Ngai agwike wega na Ngai akurathime wega na utugi wa Ngai wonekana iguru ria muturire waku rekei hoere mihothi yanyu mihothi yari iri kihuruko ukoretwo nduri thayu nduraigua kihuruko ciringi yaku imuri urerutira muhothi waku gicunjigia ikumi sacrifice yaku kigongona giaku ndukauge ni kinini kana ni kiingi hoya gitikirike mbere ya Ngai mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni ndarathima andu aya ndamarathimira mihothi yao ndamarathimira mbeca ciao Jehova Ngai mahe kihuruko thiini wa ritwa ria Jesu Kristo angi maturite na mbara angi ni macira igotini angi ni mirimu mahe kihuruko presence yaku iharuruke indo-ini na utonga-ini wao mabiacara-ini mao migunda-ini yao thiini wa ritwa ria Jesu urimi-ini wao ndahoya kihuruko kirathimo giaku kigia iguru riao thiini wa ritwa ria Jesu twahoya ona twetikia mpesa namba iria turahuthira ni 0721 64 35 38 gumishokero ringi mpesa namba iria turahuthira 0721 64 35 38 nayo till number buy goods and services ni 500 5979 till number kana buy goods and services ni 500 5979 till number ni 500 5979 Ngai aromwika wega Ngai akurathime nie nguoya mbeca ciaku hote kurihira programu ino thiĩ na mbere gukorwo ndi munabii waku Ngai arogwika wega na Ngai akurathime Ngai arogutongoria ni ndakuhoera kirathimo kia Ngai hamaritwa makwa nie nyuma hamwe nawe ni Bishop Michael Waderi kuma kanithaini wa CFF Kiambu town ngikuhoera presence ya Ngai gukorwo ho kwa Ngai gutwarane nawe na family yaku wira wa moko maku na ciana ciaku Ngai aromuhe kuhuruka. Shalom. Shalom.

0: muthenya wa Sunday kameme kayuka muige tukuihura gira itari ya moyo Lucy Wagoje
1: itahari ya moyo
2: adu makahonoka adu magetekia ngai uyu
3: Wagoje we wakerathimo we wa mwana

0: a stress
1: na ne aciari
0: I
1: na ndakuririo
0: ko mudu kirira mwana ucio
1: na ndakuririo no ko we ndurigithathite ni urithi rigithatha we muciari ona ni mungirarihire mwana ucio ndeto yo ni ndeto njuru muno na ni ndeto ina gichonoko ni tondu ringi kirari gibao kana ringi ikumi kana 50 ona ko girari mbeca cigana muoyo wa mundu ndoigana na inyuĩ murekire uguo na ni muracambithia ritwa riega ri andu a matatu makanga matikoragwo mahana uguo ni muracambithia makanga inyuĩ murekire uguo makanga maria mekuo ti moru aya rĩu rĩ mam we mwega ũhoro waku wĩtagwo ũ
2: Jitagwa Royce Jerry.
1: Karibu sana.
2: Asante.
1: Kusetera microphone wewe.
2: Eh.
1: Ni ukire huku kwa jajo?
2: Ni jukire huku kwa jajo.
1: Ugire na uginya wona manyari umuthi?
2: Eh.
1: All right.
2: Toru damuonira karatina.
1: Eh.
2: Na tutiahotire kunyitanira.
1: Mm.
2: Na mwana agicoka akioneka uyu ndacaragia.
1: Mm.
2: Riu ningi kiundu kiu ri ni ta kumuke ni guka giukaga.
1: Mm.
2: Riu ningi kimucokete na hinya.
1: Ni wakao akora rengi
2: ni warakira kura tondu ukihigurwa sukuru ri akaigira form 2 form 3 ni arorite
1: haya horeroro uguo riu ni ndamenya riu karibu sana na ndukamake aya mudu gwitwo Elder Mbuthia wa kanitha wa PCA kuria Zimmerman onake niekira mukode oiga nima ngai niyo heanaga utonga na utongane wa ngai kogu mwedu kano yate besa ya saitani ya saitani utonga wothe ukoragwo wa ngai andu niyo maganaga riu mageka mauru no besa itikoragwo na mahetia besa itiri ciakorwo na mahetia andu niyo mathiaga gucikithia maundu maria mekaga atia maundu moru kogu ndukano ige besa ya saitani are we together aya leule na ndiona mbodo ge wajira morning please wish a successful day tomorrow PCA Magongo West Coast Parish the Goma PCA as they celebrate Women Guild tomorrow Nipita Academy wa Maina Kano itakano ni sawa aya na kya mbodo gwitwa assistant chief wa kuria gwitu kuria mwana gatuko gwitwa Bwana Mboro ona akaraiga well tuned and you're doing a very good job asante sana leo ni nao gaitherie msai tumuita mzee Borath Alex Jamii Pishori Rise wajira weon thank you so much leo ni dada wewe thimu yako tondu rudi na tuthi tuikere mwana uyu ngi tuikere mwana uyu ngi rudi dada wigire thini wa soko muro shagure kire wa kwenda indo ni tufagire na indo rona ni fagire na TV na kitu gwetwo thimu teno dina besha sia school fees na kitu gwetwo shopping besha shopping aya mariko meha ha kitu gwetwo ngobe no rude kire guko ni basha kirebe ugeda niki hora star 292 hash wigire veni waso kwa muru wa maudu makuma gikana makiri chonjo mudhuri gwetwo Isaac wako na kitu gwetwo Jafar feeds animal feeds arajirona kenyo kire oro wega leure mudu ajira terere manyare o tasokera na banere ku umuthi turahuthira star 292 hash direda we get a thing yo wasoko muru taigira twathimo yaku gwera mauru ni kugaria tugaragia star 292 hash ni weko we hasha gora itemu ira weko kweda we ni weko kirio kweda tauma mocio dahurira thimu we edaga TV ucio ngä nake endaga thimå na kä rä a wacagåra nä kä oheagwo akorwo nä school fees kwa må hiano ihinda rä rä u andå maconä two nä ini rä u ciringi ngiri 25 githä to iteithie må ndå må no ciringi ngiri 25 må no ni tarä u karä hagä ra mbia cigana kau karora
2: arä hagä rwo nä må rwa nyina
1: nä guo arä hagä rwo mbia cigana
2: nä arä hagä rwo mbeca nyingä
1: ona rä u manengeretwo ngiri 25 kwa må hia nä rä u korwo nä we waingä ra thoko no mbeca icio no imå teithie må no aya we ndä ragä kwä ra wä kä å guo ndakwä ra hå ra star 292 hash right now ndigå gå tigwo å guo ndä renda we wä bange tondå ni nyenda onawe å kagä a kä ngå tarä u nä ngå kena må tumia å cio waiga nä må rwaru okä te kå ira aiä rä te thimå yake na he å ngä å raiä ra tv arengirwo ciringi 23 rä u nä kä kä ngä giria ingä ra thoko mwe na kå ingä ra thoko hå ra star 292 hash rä u wä twä na mamwä haha all the way from kå rä a kå ndå gå gwä two karatina na å må the arä mweri ithathatå mweri wa wetandatå 2026 rä u guest witå wa mbere egwä two
2: Lois Njeri.
1: Lois Njeri.
2: Mm.
1: Kuma kule kutuko kutuo.
2: Narumoro.
1: Narumoro.
2: Mm.
1: Aya, tuweleka ina karatina hede ya dale hete ya do karatina ajajo.
2: Mm.
1: Hey.
2: Mm.
1: Alright. Narumoro kwa hanatea?
2: Nutiri na uru.
1: Mm. Mm. Nokuwega?
2: Nokuwega.
1: Kimera nike heane?
2: Ai.
1: Inyo muhadaka ki?
2: Waru.
1: Hey.
2: Na bebe na bosho.
1: Hey. Mm. Bebe ni sieku?
2: Ah, sana kura ni rado kila ni mai.
1: Oh, ni kemo tika iliyo.
2: Gotiri.
1: No muoyo.
2: No muoyo.
1: Aya, leo mmoja na muoyo le. Kata kile kitu gya fatamuno. Na yeto do alia gani ni ya heli. Leo bunifu mnyani niko gya raivi. Ni moko hata kugora. Hini. Aya, kuera kwa sina kwa mu sina kwa iguani na leo le. Mwanao ole iteli. Eta kuatia.
2: George Waforo.
1: George Waforo. Waforo.
2: Mm.
1: Oli dele.
2: Aroli ya githomo gigiuka kuhikuru.
1: Mweri wa igana.
2: Olori sukuru ra higeto.
1: Mm.
2: Mm.
1: Kogo ni mweri totio ni mweri wa igana.
2: Todo marare na brother yake.
1: Totio ni mweri wena.
2: Mm.
1: Riu ri, moyo ni waku aka igana.
2: Niko kahigada.
1: Niko kahigada.
2: Mm.
1: Na George ni hari ni orite ringi. Rogano rwake ni nugo rwathiaga tiguo
2: George aturaga urite na ngimenya ena thina ri abite gwicuria
1: akue
2: eh na nona kale kana ga study 4
1: ge curitie ge 4
2: e 4 na ni hede ndarwarite ona ni gwitana ndetanaga ngoiga oke acurukio no riu riri aiguira ni ndetana oke acurukio ri kamukanda kareo hete ri nduona no kana
1: eh
2: agituika
1: mhm
2: atuika ri no na kihonoka oguo
1: mhm
2: riu ahonoka oguo ri ru kuma hinde oi tuturaga kugiana tondu riu ni kura kuoneka kura
1: ni kana gaka ri
2: eh
1: mwana kuite wa fori
2: eh
1: niki mwari ru niki kiuru
2: ri manyari hau ri sia musi tondu ciira goti somo ri no ngwireira thutha wa hama
1: all right Niko gede kira roguo.
2: Mm.
1: Ah, fa fa weho.
2: Disigo.
1: Hm?
2: Disigo.
1: Disigo.
2: Mm.
1: Aya, right. Muthuri ogwitwo Baba Sam nawe ogwitwo Mzee Diangwe kuma kuria muthwaini nyere. Ndona ndumiriri yaku na ugitheria ndo the thank you so much. Riuri where did we get the new waso komu urahura star 292 hash star 292 hash shagura item mwira ewe ukweda star 292 hash o shagura item mwira ewe ukweda idoisho dakura tofageta tuna tv ya koni ukweda kushajia tv na tv liwi area eho liwi area negiri ya 27,000 dhimo nea 27,000 tuna school fees ya shirigigiri 25 age koni ukweda shopping eho hau uguo tuna kiduge uetuo dudhi tuna kiduge uetuo sola sola gulia ni ya 70,000 just imagine Uwekile iluwa sora takole na rumoro na lemwe dhiti manejiwe ni siuraga. Ndi siuraga?
2: Siuraga.
1: Na to doko kire na liwale ya gairi. Atata agire hodhira. Na just imagine, we urale kwa kata katika shirigi 20, ginya shirigi 59. Teko ugu. Ona ugeke kukunegeruwa sora li. Toko kituwale remusi. Toko kituwale musi. Lemwe dhiveba ini mukonaga na kiduge uetuo. Overi wa sola. Alright. Haya na munga kichaji dhimu. Haya, deda wae di mwore statu na inchi tu hash. Leu tuwe nanyi na wa George. Na George ni olete. Na nwa iwa ni kaho ni ginya kagere tiyo kwe hita. Kanini ke class 4. Kide tiguo? Na leu George ni raso kiria rola. Form 3 tiguo? Leu nato tikie ni atia. George re, aikare tiyo roo guwole. Ni akora wana mesiri ya maru ugiriru.
2: Ai done kage sawa.
1: Okay, kiria geto magavisi mudu wane dalisawari. Niki?
2: Ni deto nyige nyige. Ndeto tarahota kuerewa ni ate irathie.
1: Na ni hindi ciothe kana ni kiundu kimukoro kimunyite kimukoragirira.
2: Ni kuri hindi anyitikaga uguo. Ti hindi ciothe. Akanyitika uguo riu agakuhe ndeto ta icio. no riri ringi ri akoragwe mukeni
1: okay ndu ndeta gukunegera kanya twaririe George na twahoera George era wegu kugwa kuna igoro kwore nyina wa George tonde ngai wako heire mwana oyo na ni othinikite muno mwana wa class 4 kwi kugeria kwiita ona ni ngai wa teithirie mukanda ugituika riu githe tugukiona ni join ukigera irio oruo ruingi
2: na bado no ageretie mangi matatu
1: mangi matatu leo deda sokere shigo ishuga we ngai
2: we ngai
1: niwe waheire George
2: niwe waheire George
1: waforo ege eta kiheo ekirathimo
2: ekirathimo
1: no ni akinyita handu
2: agatura
1: leo agiaga
2: akagia
1: leo ndakuhoya mwathani umuhonie meciria make na roho muru akweitana akweuraga
2: na roho muru akweitana akweuraga
1: ni twa uingata
2: thaici
1: thini wa ritwa ria Jesu mudu ngai ni ukumugarura agatuika kirathimo
2: thini wa ritwa ria Jesu
1: amen leo ri mudu gwito na leo igagwa kwa gwaku leo uria ngithitwe wa foro haria thutha ta kane yo si ya uro na screen ino
2: se no aforo
1: no aforo ni aforo ri to age ke muita na no egoka deda omware ri omwira wa aforo hari yo ri ri ucoka na musiri be yomeririe nyina wa aforo mutumio na mutumio ragera maundu maingi muno ni twiriga gukoro twina ke ginyo kuria karatina na undu wa the same case leo na mwana agicoka akioneka leo ningi ni acokete ningi akora leo ri nyina wa aforo wei ndukama kai tokio na maithori weitane wega makoima matige guikara ngoro na ngai akamona tondu igaga ni onaga maithori ma ciana ciake ndenda wire wa aforo mwire wa aforo so hari ri coka na mbuci nae kwahe mundu muonete atwirire ni tukumugira tiguo ii
3: aforo kahinga ndagakwa daguna yiza usoke na musiye menyawe karire aurite ni thinikaga muno na gaturo ni muno terizaisi muiro akwadu yari yori uida guza yiza soka na musiye na giko kuri kaudufa uiwe dagu ikirwo tukarega kana gakarema ndaguthe itha soka na musie tukoraniria na manyare na ni akundeithia au hare maga ui ndaguthe itha soka na musie
1: right waforo hari ole koni ra tu igwa ucoka na musie George waforo na ngikorwo he mundu wonete George waforo bisake ni twekira hau ucio niwe turetha na nyina nivyo wi haha uragirie kana ni joi ngai niona maithori ma mutumia uyu ngai witu arotuma mutumia uyu one mwana wake leo ni nyina wa aforo nijue ni kuri atumia marakuhoera tha icio na thikiriria othe anake airitu athuri na ciana na anake tha ici turaria na andu ni marakuhoera meguku bururi na nja ya bururi makoiga ngai teithia kana ka mutumia ucio ugakoneka nijue niguo maroiga koguo ri ndukamake ni nijue ni ugacoka ha
3: ni ngereire maritu manyari tondu hindi iyo ndirakwira ria mbere
1: hawe aitite
3: ehe
1: ndede olite
3: riri arolite ri
1: eh
3: eta neirwo kwa forithi hinde no engiri ndiretirwo ndonyagio githakaine njuragie mujeti urathi kunyonia kiibai kana urathi kunyonia mundu ri muoyo akinjira ndukamake ni mundu ri muoyo no hara ndamukorire ona ndietikagia ona ndiendaga
1: tondu ahanaga atia
3: ndiendaga kuimagine tondu ni kundu githakaine tukimukora akomete ona ndarahota kwiyukiria ni heho tondu akomete hau thiku ithatu na ni githakaine na guku kura na guku mweno wa gado na ku guku kura kuonya mwino na ku kwa Jesse kundu githakaine uraigua guo gitonyio
1: na ni akorire akorire athiete atia
3: rehu ri ndeto icio ni akananirie kuragio
1: nakana nidi nyina wa George ri nenda soke mwana ori obi ini gi mwana to kumuona na ndoka make to yoke ngai ucio githe tiguo eh uthie na wetekio
3: eh
1: okumete uraimete na kure na rumoro ri
3: ndirokire ho wa ndirako mwana guku kiria stage na ku.
1: Mm. Eh. Wewe na siana si akura na siana si akusie mucie. Eh atwe drathi kurara ugiuka kwa jajo ukiraga ngaine wega ni tondo nikio ndugikoraga mudu mudusio mwana aciaretwo githinda aciaretwo ta kawaida ta ndwari angi
3: mwana mwega
1: no ugicoka ukihingirishana kwoguo ndura ingeka igongone riri ungihota kuruta no kwira ngai ririkana nyina wa George mwana wake oneke nyina wa George tendo thimwe no ri ungi niguo turikiria ciangi na ndukamake ndu ni ngugweta ihinda ritari kuraihu niguo abothi mwana uri ungi
3: okay ti umuthi ti umuthi tukuona na ngohe
1: riu ri kaundu kau kangi ni ngukuhurira utiga kana mbaga aku hau nego
3: oho
1: tuge kana aba nego kuhurira
3: sawa
1: ndukage wasi wasi haya all right thank you so much mm and just imagine maudu maledo maragerera riu muciari tocio it's so painful wasiara mwana you know this world has no balance anyway na data worthy moya kuna ihenya wigire thini masoko murwa right now ora star 292 hash eniwe twina school fees tareke gwoni na ora le gwaka takati ka shilingi 10 na shilingi 59 na mutumi ora ira tv yake ino ihare gro shilingi 23 kede gwe kwikira haya twina kedu gwe tuo bahasa ina school fees ehaha bahasa ina shopping ya 15,000 school fees ni ya 25,000 sasa soko lidikana ya hena adhimu ino ya 27,000 TV ya 27,000 kwena solar system ya 70,000 ya ino ne program tukulehe ile ino ya soko murwa atewe na shirigishi ya kusigi 25 kana 49 no hata kwegole la kedo kia makili na makili thalu sola ya shirigi 70 no lego na katakati kaikomi na shirigi 59 mudu wa ya gathi muwaigwa maudu tamaya yes maudu tamaya ukahura star 292 hash udu doweyo kiyudu na omishoke kukore yoro olewu tukigara tukigaragia yeni star 292 hash alright thank you so much oro olewu na nijue maudu makunu mego ukawega hura star 292 hash ako dole waigira soko mura nonye dowe thimo yaku wa thimo yaku uri oya hore star 292 hash lugo soko orole maudu na meko hana onako onule waigira thini wa soko mura na maudu maku matire moka hore star 292 hash shagura kireba ukweda all right ile uri twathoma madiko thini wa ifukuria Isaiah 45 muhali waigire eroiga atia na ukomereria wero imagara oro riu na ngai akuwe na ritwa riaku nigu gutongoria thie ngiunanga ngiharaganagia irima mbere yaku nigu tuwanga ihingo cia iria ciaketwo na kigera ona ngianangaga cuma icio nigu kuhe utonga uria uhithitwo kundu kuri nduma ona uria uri kundu kuria kuhithe muno ugekemenya atene nie mwathani ngai wa Israeli na ni gwetete na ritwa riaku kugo ngai arako gwetana ritwa riaku na ni akuwi na ndugacoke kwenderio guoya ati he mundu ati utangihoerwo ni ngani ati gutire ta ikene na iguru we ngai kana ndoreke we indi tareke we gwatirire ati ni mwathani ngai wa Israeli na ni gugwitite na ritwa riaku
4: amen
1: kugo ngai akuwi na ritwa riake ne akwa no matika soka go kwaderia gwa ate ate matanga mage wetania ate ate wedo ate gaida ko gaida le broka no na kuma hendira Jesu akwire gitabake akaro gitaruka broka ni gwesia ni ni irwa wera ne kugo inywe githe mutirite ngai ate moka gwetha guku
2: joy frika mau
1: ne buri weta kwa tia mama
2: kita go Susana wairi mo akarioki
1: Susana wairi mo
2: akarioki
1: Wakarioki. Kuma itura leta guatea.
2: Eldoreti. Huruma.
1: Eldoret.
2: Huruma.
1: Na uri eta guatea.
2: Ne mwana ke wako eta gu Joyfuri Kamau. Karioki.
1: Joyfuri Kamau.
2: Karioki.
1: Leure, nyabede mwenyiti ogeni. Kuma kore mwusi wa Eldoreti. Mwuri yaga.
2: Turi yaga.
1: Nomo yomete ya doa ito kumuli.
2: Neguo.
1: Leure. Kuhu ni gai wa mtu walize. Na ni kuwa gai. Madiko moja. Bino na yuko ni si agai. Atu na mafuli mara mea kura ane maga.
2: O
1: mutika gie na wasi basi.
2: Nikuo. Thank you.
1: Na hivyo tu kirion ona guku. Na hali waka udo he de mwai yete ka udo. Aduana ku na aduana guku aga magika aga makihana tamara akararia. Kutu tigo tete liya muno. Noru maru yuga ni vihia wao. Ni vihia wao mwene. Itu sih itu tiga tiga tu kita dari ya, modu moge ni apa teh ya? Nore ure, kal modu kita kamau ure, all ide ni.
2: Jadi file kamau all ide
1: 004 Ego siaro nomari.
2: Nwa 1979. Mweli wa ikumi.
1: Mweli wa ikumi. Reure. Aya meha atalakia uwe na mikrofoni ya gaidewe mwega.
4: Mwega.
1: Wewe uheka mau.
4: Ni heka maude kazi ni yake.
1: Oyo
4: ni sister ya mami ori ya mokuru.
1: Kogone tata wa anyuwe.
4: Ni tata witu.
1: Tata wa mudu wa kire tajina wa mudu. Nakula wezu zanu. Nakenea we mikrofoni we mwela.
4: Jitago wa abui.
1: Kama uno wale.
4: Ne brother ya kwa.
1: Na weo ayaha Suzana ni mamu wanyu. Leu niwega konyita ni ata family. Todo leu ni moko hata ginyago. Kama mamu urokile le woku.
2: Dirokile Hawaii. Ida Hawaii.
1: Urarara kwao.
2: Kwa mwile tuwe yu haa my sister. Aikara kakahawa westi.
1: Na nekio tuga katerele. Aduga ya matogie. Toduarele. Korori uyo akora kwa aleoko duna kore ya bebe inere. Liu gira lalize kwa.
2: Gira lalize.
1: Kana kaide tuga kule gigati okire na kuko. Siana siyo de iladhi muo.
2: Neguo.
1: Todolele. Siye musiere. Liu tige kwa itiri okafi.
2: Neguo.
1: Liu ule. Kama ule, ori le 204. Ori le, ori ile kuko kana nako?
2: Ori ile oku Eldoreti. Tuge ori ya ori le li. Tua guraka bebe. Tua tumetua ni ide tuka gure bebe maji mazuri.
1: Sia kuedia kana?
2: Sia kuedia. Reu genina besha ili ya dane tuo. Gihorera ide thimu hidio ni agurite thimu no riu ti andu othe makire na thimu ndahurire buthini ngimwira ni twanina besha na ni tuona bebe akijira andu mekamau agire besha ge mutuma githie rocine tondu hidio kware juma muothi rocine rwakiu miyari akineo besha Grisi Gistefai na makonia magu ikira bebe. Na keneo gari ni tuwali na gari na hali derefa, tuwali na derefa.
1: Ni uoke na besa, makonia.
2: Aka igiri yungu badhi, ishishia Nairobi, ngeza ashuke makutano mama aje, haunie guka kutonya na deini. Agituaruo na magikia makonia buti ya gari, ya badhi. Arafu manamba makira oyo dereva atiriri twehererie ngari ino stage ni ratugia riu dereva akiuriete wona ndiraikara hangika atia no ni mundu mugima agithia agithiaga agicokana mucie na ngari neguo yo joyfuli atigire joyfuli arugamite murango ini wa ngari nigetha gate ngiikara nginya thaa mugwanja ndiri ndiramuona Dahinya nyangyo na dire dira muona. Gidi budi ne gehore raide. Gimwera dire dira na joyuri. Ake jira joyuri hachire da ikumi na igiri ngari. Leu geikara da ikumi dire dira muona gehore renge. Leu neguo da hachire gidieha umakutano mama aje. Gioria manaba maburo kama bebe. Todone mamoe. Ake jira mationete joyuri. Uwe uneho dama kide muno. Geshiri ya nongo kire regia henerili unema buroka maa bebe. Etiru wa bebe. Regia henerili ya tonyo na kumutito. Ungeshiri ya maundu maige muno. Geina ina muno. Gidhye hoteli ine. Gia maa genyua maa ingirahadi idato. Geshokare ugehulira tena ide. Akejera bieforidhi. Forithi iria ihakuhi
1: uripote
2: ripote riu githie forithi
5: ino itagwo ha dokire nginya totari hau ne ho da ripoteire legu make bagikiwa ne sawa gishoka gishoka riu na ku ndakiguragira bebe niguo riu ithe agichokire akiukana rori tugikua bebe tukiinuka iria ndagurite riu tukiambiriria kumwetha mocari thibitari kundu guothe na kuria riu tukihuraga thimu kwi famiri kana ni athiete riu riria twamwagire tugicoka riu tukiona riu twanjia kumwetha kuria aratake tugithii hemwe mwanake mathomaga nake baba wao ari na hoteli etagwo rware kuu Eldoreti tugithii he mwanake ucio agitwira Joyfrey ndimwonete no ni hari mwanake wa miako he hoteli nene itagwo miako Eldoreti akwena stage mwanake wa miako mathomaga nake kirathi kimwe no ni marikitie hindi ucukuru agitwira mwanake wa miako ni aramwiraga marari na Joyfrey mandi makiona mubira hau ngorofa iguru to akimuhurira thimu agiuka niguo mwanake atwirire ni mamari na Joyfrey jumatatu thaa imwe na akiuga ni ainuka riu ndu ucio kinjoka jokia ngoro ngiona mwana wakwa ndoragitwo eho okorwo ni one kamandi nora kiumia ri
1: eho
5: riu tugigeikara uguo tukimwethaga tukimwethaga tukimwethaga
1: na njira nguhi mwana ucio kuma hindi iyo nginya umuthi uyu nuri wamuikia ritho
5: ndiri ndamuikia ritho
1: no waiguaga riboti ciake
5: undu uria riu twacokire tugika ri he mwanake ungi wa cui waumite South Africa riu tugithie tukimwira akitwira uria ingimuteithia ni kurora embassy ni ya South Africa ndu mane kurorwo tondu aria me South Africa ni maripotaga kwi embassy akirorerwo akirwo gutiri ndaroneka ritwa riake
1: okay
5: riu kuma hauri 2013 he riboti ingi riu mwiritu uyu wakwa enayo riu no aheane kuma hau
1: yari riku na ndona ndani nioka
4: sasa 2013 kuna kijana alikuwa rafiki ya Joyfrey. Mama yake akakuja akatupea namba akatuambia hii namba ni ya kijana mwingine anafanya South Africa kazi ati wanakuanga na Joyfrey.
1: Joyfrey sasa.
4: Brother yangu anaitwa Joyfrey huyo Kamau. Aya nikapigia huyo kijana. Akaniambia tunakuanga na Joyfrey lakini mimi niko hapa South Africa saa hii nitakuja Monday.
1: Mwige tema kora kwa na Joyfrey
4: ko South Africa.
1: Alright. Towe kwa uwei. Todo waduwa ni yogi. Na dani ni yoka na madha maito ni maathirai. Leu maito yungu kwe kanya. Korea uwe vya gikoro wali. Joyfrey na tuwe na bisea Joyfrey. Nijue ni yuko harurukio. Shege ni yako miharurukia. Oharurukie bisea mudu kwe tuwa shege towe Joyfrey. Joyfrey ya gikoro uwe South Africa. Joyfrey kama mamu anye guko na sister yaku na kazi ni yaku. Ile ule hali ya oge koro ule Joyfrey we yumeria. Nina wa Joyfrey? Bishane wa area? Nevi osio?
5: Nevi
1: osio. Alright. Gunegere kutakeka nudhu. Waite Joyfrey omwele ashoke na mushi.
5: Joyfrey Kamau, nyene ni mami wanyu. Na niuranyo na goko studio kwa Kameme. Na angwele atireri. Kuri ole we yumerie. Papa wanyu dali na oru nawe. Niwe ututumite guko na wa boy na wa jiko nigetha tuke tukwire ndari na uru nawe ni akurekeire arenda uke besha ni gwethwo ciethagwo icio wathire nacio ndari na thina nacio na ni akwendete na andu othe a muci ni makwendete na ngwire ona cucu wanyu akwire o agikuriraga ni ndaguthaitha Joyfrey ngoro yakwa ni umirite ihinda inene muno ona ya famiri Ngai ndakwira Joyfrey uke nigetha ngoro citu cihorere ndakwira ona ngikorwo nduri na uhoti ona waguka uhure thimu na ninguku he na bashi ya dimu iliyo ngehura no hore siakwa 07
1: doka hene yaku haha niogo thenio ni koni meni Geoffrey kidu kirio guika riu toro ni mudu mtandao ini igira thenio wa Facebook ya manyare Geoffrey o nyandikire message hena na bai hau nigo kunyitithania na mamu anyu gathi hau tihega
5: niguo
1: riu nyina wa Geoffrey kwenda gukumiriria ati ngai akuwe na ritwa riaku
5: niguo
1: riu koguo thaici na muthenyo uyu tweta Geoffrey na ni eguka na ni uricoka haha ndiwe giogoka ugoka kuigira mwana waku na kura hakiama
5: niguo
1: Nevete kiyogu.
5: Nevete kiyogu.
1: Leudreda osoke erodoleti. Omere uma na Yerofi. Mwona na mani nyari.
5: Neguo.
1: No horone tuatikira mani nyari na agai.
5: Neguo.
1: Nevete kiyogu.
5: Nevete kiyogu.
1: Leu na muthe ni araigua.
5: Ni araigua.
1: Kugu muthi na mutari na wasi wasi.
5: Neguo.
1: Idu netoku garia kutomana ginyakura South Africa. Netoku rolerua.
5: Neguo.
1: Tono kule jabashi toikora guokuo.
5: Neguo.
1: Thank you and God bless you.
5: Amen.
1: Dani Leudreda. Amen. Okyo todo amere mohoro. Na muthi mo gaithani li kule toko ya vest. Nededa gia mago otiku. Gaya muradhime. Alright. Deda we, amen. Deda uzomeruwa mohorone Dan Wainaina na uridika na dhini wa soko muro rahura *292#. Shagura itemu yaku ushokere we wikare yoguo mauduma kumagi uke mega. Asanti.
6: Ivano, finya, ivatsu, igiri, kamwe. Humamushie mwenene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro maka meme kayokamu igi.
7: Government must lead by example by reducing non-essential travel, hospitality, consultancies, duplication of agencies, and other administrative overheads.
8: Sure, dirikari wega. Matige utukugiri ya wara kutura ni deto shia environment marashirehe. Nimazi mahade na kuoro borosatika na kuria kugi.
9: Risasi inaua mtu moja. Ebola inaua kila mtu.
10: Dirikari, uko nire meto ni maleri ya makula mwe wituli. No mauduma empora ikubata kubura na nao.
11: Uma, uegerireku no shaba.
12: Aruga mireria gedo mogwatho marugamie igeranio thukuru ineiria ituthurite wagagu na thirikari nene gwata cia matura iraorio ithagathage njira cia komatha kigina gia kuramata maria maturigicheirie gisheseni no kiria kimwe gia kameme kayuka muinge maya ni mohoro matha imwe na ni cia rucine norato amukira na njira imwe kwa imwe kuma nyumba ine ya DSM place jetago dano inaina Aruga mireria nene a thukuru riu marorio kwamba kurugamia kwa ihinda mihango ya igeranio thukuru ine iria gututhukite wagagu kumana na igeranio icio. Mwandiki mukariru hongeini rwa githomo Professor Julius Bitok niwe wiketie ritana riri iri njira imwe ya gwithema ngero makiria thukuru ine. Araragia kaunti-ini ya Bomet kuria aratetelithirie ate kareda ya githomo ndiguthararia kumana na ithagathago iria iratuthirwo ni arutwo thukuruine.
13: How can we say because of three schools in Bomet striking we want to close 1800 schools? It is not possible. We cannot accept. Those are side shows. Watu wanaingia huko wanaleta incitement, mnatuambia tufunge mashule. Hakuna mashule za kufunga. After military 24 and everyone must wait for the right time. Kama ni mambo ya mtihani, we have told the principals and the teachers, don't force these students to do exams. Negotiate with them. If they are not ready and you think exam, whether it is mock, whether it is contingent assessment, kama inaleta shida, ongea na wanafunzi. Kama wako tayari, afadhali uongee nao. Ili, afadhali shule ichomeke, afadhali kuongea na wanafunzi. Si afadhali exam ikuwe postponed. Kuliko kulazimisha hawa kufika asubuhi.
12: Ale tiogwa orere mobuge wa kuria kiharo dedenyoro aredekithia gukorwo na rotha runini maita merethini wa tamu yake ri thukuruine.
14: That we can change our calendar ya masule. Second term iwekwe both visiting day ikiwa kado na midterm. Maybe it could help to ease the pressure. Or we have at least two midterms which are short. Nauliza ministry badala ya tujipiga kifua kama sisi viongozi, let us see if there is something we can do around reworking the calendar of the second term. Kwa sababu ndio inakuaga na shida sana.
12: Aruto mirongo iri na kenda kuma thukuru ine itiganite riu ni mareketie guikio ngono mwena wa gatunde ya muhuro magikuo gucina thukuru riri cieko ciako thukange indo na gucina mathukuru ciehereirie. Mwandikite wa mohoro mwena ucio Mathio Ndung'u ni arahinyeishi.
15: Munini wa county commissioner mwena wa Gatundu ya muhuro Florence Tawa aithuritio wiki ngono kwa rutwa ya rikiharu inigia Gatundu hidi oheani wa shikishio basarishio muigana wa shiringi milioni mirongo itandatu.
16: Ndio tunaingia huruma na hurumia watoto wetu wa miaka 15 wakiwa hapa kwa sel. Juzi tulikuwa na watoto 20, 29 na ni wasi wasichana, si ati hata ni wavulana, watoto wetu wasichana. Imagine tumekaa na hao zaidi ya siku tatu hapo kwa cell. Ni haki kweli? Kina mama mpo, tusiachilie watoto wetu. Hata maisha ikitupika vipi, amuka ukianguka na watoto wako. Saidia kanisa baba na mama wakae pamoja, wale watoto.
15: Atogori yangu kumatogori tune jijika wabe wakato dea muhuro. Alice ngangawadhe kana mutetiko reinvesta makiugati hidere ya kuirota na na kuhoya nyitite mikunyita na kuheta na nadhino yumari hamwe.
16: Wana siana sito, sioka hafta, tone siana sito, tafadhali asiari, ni responsibility ona ito, kita niratu ikaya mwalimo, tafadhali tuenda tuwari liye siana sito. Asiari ya siana siyao sira kuirere, oje ire meha dake kainino, uri ya maraigwa netura iguana. Ona tiga asio, ona asiari ya siana siyao sira asina nirere, meha dake kainino, eti yuki udoke tarekega.
17: Asiari yote, adaraga mwana na matanya, agatweka kedu kiega. Nagotire mwana, wale dhukuru yeo musiari, etere ili ate mwana wake nogo kore wabere ya kekego sina sukuru. Kana tiguo, asiari ya wega ginya mwene kete atia. Kogo asiari ya ito, riasana sioka, waigwa mwana alarega horo wa dhukuru, modikirelie, menya alarega dhukuru neke. Na tutikae kuorota asiari, tutikae kuorota alimo, iduo de tuwe jukumu. Mwalimu anyite itumile yake, musiari anyite, na mwana anyite. Toresana sito yega, na toka madika gereria.
15: Asiari makiri yoko koro muharino wabere kwa riri ya rutuwa, amunio makoreto magithi hadhara madhukuru mashino.
17: Iduwe, tuli asiari, tuina wigire reki. Wago tara asiana sito, usiari ria, na usira na wega. Nona siari ya siari kule adhukuru, kuina alimu. A ministry ya gido, iduwe, tui society. Tuina wigire reki, wakule la asiana sito, najira, seka, todo, aduwa sioni ya nini muno. Aireto ta asio mura iguwa, tole mura mwoni rigoti. Nede mura mwoni rigoti ini, maki nyo kodo omero, mwano sio, ora ali mwana edhukuru, duwa tuika modo, kana guest of the state. Atuika na agino kakulewe, atuika liwe, aduwa le tida na yana onedi gani.
15: Hado ine, hakame MFM, jitago umadhi yudongo, wabuguwe.
12: Tokiuma shiegie gedhomo, reuto hogo kire shiegie ogima wa mwere. Hona thegia wa dirikali kwehura gedholi na kuga waki wa sheshe ni ago tagi kirarwaru. Ae bola keheli neno ogo dhie nabere. A Kenya no marare gana na sheshe ni ogo wa kwa mweno wa Laikipia. Atogoria na aikali kauntaine ya Kirinyaga matare ili ate niki hako na dirikali yege kameto kewaka keheli kau. Orere ruhongero wa ugima wa mwere rugumeirwo ni mathina kiondorita. Gukiri uguo thirikari ni irathingatwo kugacirithia urigiti wa mirimu itiganite niguo kuhonokia mioyo ya Kenya. Mbere ya gwicurania ciegie arwaru a murimu wa Ebola.
9: Lazima hiyo maneno ya quarantine iishe. Hiyo maneno unataka kutuletea Ebola hapa lazima ifanye nini?
18: Ionde.
9: Risasi inaua mtu mmoja. Ebola inaua kila mtu.
10: Kujulie thirikari eno ya mudu agwito President William Ruto. Etie gwiciria mbesa muno muno gukira mudu agwito Wanjiku. Wanjiku ni wagyo ni gwiciria mbere. Rira wathi waleta murimu ucio no wanengero billions igana onai. Ikuni kure gutuma Wanjiku athii na mbere na kubinyiririka. Thirikari njurie kana ni riri ndi kugurana na murimu tondu riri. Uko ni remeto ni malaria makura mu moya gwito ri. No maundu mae mbora ikubata kuburana nao. Ni mathondeke sharp.
12: Na mothia rere thengi merako guagira mothe wa maria maturigishairia harifata thirikari nene na thirikari shia matora. Shishura niye jira gorani shia komadha kegena gya kuramata maria maturigishairia. Itekwe hoko teithio kuma kule jaya fururi. Minister wa maria maturigishairia na metito Deborah Barasa. Newe oiketi ya leta na rere hede ya goko goira mothe osio. Mwena wa All Kalao Korea Nyadarwa. Ukutuhuga giro mohoro nejimi wa mudhoni.
19: Mudhanya wa kogo ila maria maturigise ilia. Wabire ilia mwaka wa girimu ya magana keda mamirogo mwa jana ili. Luguroro mwe wa mafururiru wa UN. Korea dhirikari ya Kenya kwa hii dairaya. Ikoreto ikihoka uteithio wa kigina keo hadi wa miti. Na motu gata matiga nete makura mata maria maturigise ilia. Agitogori okogu ili oyu kautine ya Nyadarwa na jira ya uhadi wa miti. Minister wa maria maturigise ili ya Deborah Barasa. Ugite kurumiri la bara ili irathi na bere. Mafururine maria mahea na gaute idhi oyu hefata thirikari. Isura niye kure kuruta kigina ite kuiho kaute idhiyo.
16: Na sasa sisi kama wa Afrika kama Kenya tutajitegemea ama tutangoja kukufa tukingojea msaada wakati yo vita ya Middle East itaisha. Sasa
18: kwa Wakenya wenzangu, mimi kitu moja nataka kuachia, hata sitawaambia tu, mujiulize, tutajitegemea kama Wakenya ama tutaendelea kuomba msaada.
19: Mwikairigete wanema Emilio Mugo ni oretio nyitaneri wa thirikari nene na thirikari cia kaunti harikura matamari ya maturigiceirie amubura ya muyoro na rimwerio inene imogo tima mwe makoreto makigumira muingi mahida kwa mahida na kemurugamiri wa mititunya darwa Daniel Muku akiuga marahanda miti makiria ma milioni 5 o mwaka.
20: Very close cooperation with the county governments because of the devolved function issues, waste management and noise pollution. Chief guest, we cannot deliver on those two issues without the cooperation of the county governments. We are working very closely.
19: Atogorio the athure kautine ya Nyandarua matine kinye igongona inerere riari gutafanagirio mwena wa Orokarau kuona igongona rere ni iragiritanio na uteti wa Orokarau.
21: We need more. Nairobi County benefits a lot from our water. 12% of the water from to Nairobi comes from Nyandarua and the ones who protect. We need CSR from Nairobi.
19: Hadu ine hakameme kayuka muige kuma kaute ya Nyandarua ni jitago jime wa
12: Masiyano mamare dheine reare kue ya mohoro ni gohoduka haa na mohoro mage shia haa dawega dhaa idhaturu shine. Jitako Duncan wa inaina.
6: Uma waigiri riku no shaba ni mohoro kuma kameme kayokamu igi. Ogekuro weno dogeda kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
22: Mom, I want the strong one.
23: No, I want the one that flies.
24: I'm taking the super speed one.
25: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
26: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
25: So kids get their heroes and you get rewarded too.
27: Zesta Super Breakfast.
28: Dhahabu la Dreamited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu ni marakura heramu ya kwa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigimegi Dhahabu la Dreamited netukega garana gathaya Dennis Nagoni wa dhuita metabo ini ya kameme kayukamo igi.
29: Kwa hitha wapo kwa gani marigiri kwa Illuminati kugewate kate rila dhiti masiyoro kwa itika kwa ireoni.
30: Peore du dhatia, hithi tisora aragorire.
29: Hii, sora ya giri mirogo, hako watakuiguri ratia. Asha we.
30: Eni, aragorire kwa soko fasta, arame kura shirigi dhate fai.
31: Maudu kuku kwa soko fasta magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiria mae, ngobe ya gredi, car wash machine, wufa na idoi genyike. Urahihinya star 420 hash, oligihinya star 420 hash. Usagure kirio kweda, wekira thogora wadhe muno uriogeda kugura. Uduamu wanyane ate, kubini negata gatega shirigi mirogo ire, ginyashiri kimi logo keda na keda tu. Oriora bid maita maige, no uorehe mweke wagu korona the lowest unique bid.

0: Thank you so much. Gokone gwaka meme kayo kambo ige. Nekioni itarikieha. Todo gaida te agerado maude na daroraga uria we uikaire gai arathimaga uria ekwenda kurathima. Good morning. Okire mwega rucini rwega ino netafarira ya jajo kuma goko DSM Place Kijabe Street. Woko waka meme netuwe harere irie gutwarana nawe ginya hedi asire hadadha inya shiaru shine. Na nethegi ni todo wago tuwa mutabo waka meme na mutabo waka meme TV. Ikwaruo neyo sheshe ni yaku muthenya wa Saturday shine. Asanti sana. Odoyo tuti woyaga na itheru na tuti woyaga otari udo waka waida. Netugaka ne feva ya gaina toko iga feva ya gainawe etuwarana ganawe. Mira goya irathimo yaku na nawe ikahigoka. Gaiwe mwenyewe areke reu mirango ya irathimo rucini rwa umuthi ehinguke na tuthomire thini wa Isaiah 50:45 muhari wa igire na ithatu iria iroiga ati ni egukugwa mbere aguthie mbere yaku athie akeigananagia akiharaganagia irima iria citugiritie iria cikugiria we uthie kuri urathie acokere ninge owe mwenyewe aunange ihingo cia igera Ashoke akurathime na utonga ure uhithitwo kuria kwenduma muno ngai wito atume ugacire korone ni we ingioiga amen thank you so much reure ni tuthiete oro wega na tumana mutumia kuma kuria Eldoret na okita gwetha murio ugwitwo Joyfrey na Joyfrey kamau orire mwakaine wa 2004 na waigu ate anegeretwo besha ne itheru athie makagure bebe Nebebe siya dhiri, besa siya dhirire, agetumuwa musie oke na besa, no daso kire. Nale ngano nesigwe kanaka ate, remwe niyone kakulia South Africa. Joyfrey Kamau agekoroni urato igwe na we kulia South Africa. Kana we kulia guwa dhiole. Oya mweke oyu usokie goro dudu, we usoke na musie. Kwa ajo na soso anyuni akwire na akwire, owa gwe. Tereire, reure dikiwe ni atea. Leure na oho netuwale na mutumia dedhaga mutumia waleha ogwe toka raino wabo ikamade na oimete muranga na edhaga family ya nyina meko ya idhaga nyina eta wamere jeli nyina ahuro kire mwaka wa girigere na idhano niyo 2005 na nyina niyale na sister egwe tuwa mudhoni Negegwe tuwa rusi na brother emwede ata hotile kodilikana. Nyina wa nyina kana showe etaguo wa boy. Guka wa kaire tuwa kwewe to Caroline wa boy. Aru tagawela kirema bogo teachers. Na mutumia oyu ogwe tuwa oyu lu family yake tuwezaka Mary Jerry. Ni yale na sister maikaraka kore ya zima manina mudhuri wake ogwe tuwa kenyua. Adwa idhaga ni damu gaithi ya ni damu gaithi ya oro regi ya korone moe mutumia kwa mudhuri wetaguo. Niwe letu alinite tutaranyita. Letu alinite tutaranyita kanide. No kwa mutumia ogwe tuwa. Uzo waka ili tuga waka ya gwe tuwa tia. Mwile tu oyu tuletha li family ya ole ewe tuwa Jerry na kuile 2005 na waithaka na niyali na sister ewe tuwa mudhoni na Rosi na mudhoni ya ikaragazi mamani miyake watu ufai na ikitwe ni mudo uwe toke nyua Ukawaka ili tugaka kore idhagari Ayu tagawela kire mabogo Ado akore ya idhagage korone muo mudhuri Wadu tagawela kire mabogo Na nimotumia Na neari na ayari Ari metaguo Jerry Wadhikiru wako utuwa fai Mudhoni Narosi Inye toreda Neuko godomele iyo ekinye okore ya itora lia kire mabogo na nejoe gaini yago taithia. Alright, thank you so much nitodo wako nyitane hamwe na idhwe. Thank you to thitoro wega. Na soko muru wakana adhoko neto higolide. Aikono kwa ku upgrade thimu ugea na thimu teno ya 27,000. Now imagine giri 27. Giri gigi. Uwezi tukua ne thimu uliwe hana ginya computer. Haya TV na oya shiri giri 27. Nori uwele ya uwele ya ukoro weho ukoro ine na ukireno. Hena kidugwe kwetuwa bahasha eha ena besha taslim. Cash 25,000 isho ne school fees. Hey geha ya 15,000 eone shopping. Totitigete. Haha rugu tuena liko na ulizikane tuena sola ya 70,000 na wale kwa katakati ka shiligi 10 na shiligi 59 hura star 292 hash dela uwe thimu yaku ule utoigire hale hasa kwa mura star 292 hash uwe tu ushokere uwewe kile ki aita mwiri ya be ukweda aiko kwenda thimu doko ulio ni modu kwa ukweda school fees na just imagine isi kukosi ya kashina ito kwa letie na amwe alia ao mego koro magioka na leu meha hamne makinyete na leu ne ishi dali talikura ihu muru ni agodhi na lifoti yake dada wewe fagero leu aya mudhuri owe tuwa George Kagima ne alajira ni arahoke tioro wega mena njine wawagari ajira gaithie mudogo tuwa maura upendo na munge wa people daily na ado all the agashura na ACK St. Luke's kia mwenyeki ado as ACK St. Luke's kia mwenyeki ne mwaga idhio ne mzee George Kagima asanti sana haule unihega leule na hemu tumia uratu tigire wakore ya kutu kogu yetoga tukoyo mudhuri wa mudhuri motika ile ogu yetoga kenyeje turali ya leu ohoro wegi nyokafi wa kenyeje ni arahuro kire na dada korora domelio agathiko muthenya uriko na agathiko muthenya wa Thursday the son of damani damani the my sister o with wajini no ado made a message no ni droy na hepole ado bale yake nyeje a kefugi a jogona asio the na magreti na mudogo wetu makuno wa nyabura gamu hepole kuma goko waka memeka yokamo ige na nitoko nyitenera hamwe na inywi. Alright. Poleni, poleni sana. Kwa huo madhiko mamudo uwe tuonyo kafi waki nyeje. Wahari ya gatu kuyo. Ne mamudo nya wa Thursday. Na jokerie MCA wakule ya Shania Ward Gatho. Nitoto hili atuwe na masha kaya kula kwa my sister. Niokile akihea na itawa. Na itawa leu lekole tuo legeshagalira. Hado hau na thank you muno ni tondu wagite yoki wekire gaito arokurathima o haria kianda aya leule nao andu wa Kenya Power marage ukamarage leu marage tukirira o haha rugongo leu kuoguo no guthiete oro wega leule ndira tuiki oguo hi wewe igire thini wa soko murwa uhure star 292 hash toro nireda wewe ukoro wina either school fees uti ya utidoge thini ka school fees ye haha kedugwe kwetu shopping ya 15,000 ye thimu ayiko wenda ku upgrade ye haha TV ye haha na sola nwa mea kuhikara leu dumaini chalo ni urumono eni na leu kwena sola githede kora owe jaga eni ati umesema eta saitani ndio nafaku kaa kwa giza. Alright. Na leule, detoe nubwa ukehana. Deda uhole star 292 hash wa igira hau uguo. Nioku ona ido ide siya hau ushagula kire wa ukweda. Fita wa goi guane da kuona na wa igatea. Haya. Na mudogu ito gura wa theka wa jira kehanya building theka ni kwega. Mitabo ni mwega. Ni mwega. Na neguwa da manjithio muranga. Francis Mogera wa vinyake hai. Amuka utuambia kama mitambo yiko sawa. Aya, emu tulajira, aletuwe shia rajira kuena mwana wehado, ena miaka meni ni muno na miaka teta to na gwesiri ya njina. Ida njina akoro dari na mesiri ya maru ugeriru todwa rahu, rati mwana usio makofi wa miaka teta to na kamu mumairio. Aya, dono iga niko, ne unio getuera. Aya, na ado dhoko ya West kule Eldoret ni daso kile gio kwa gekora tiyo kweyari ya gani ya kiruwa muno na mwge hivika muno na toka la hili hala hala heta kwa ni miyako miyako hau aya le ule dreda wewe dhimu yaku na hii nyahore star dreda wewe star 292 hash wigile dhe inyo wadhoko Leo uli akoro kweda item wendo wetu sola. Eho, na niya 70,000. No wedo wetu 70. Wetu yu katakatika shiri gikomi na 59. Kamu kie daka hati ya toya zimu yaku. Ta unuono yaku kora kukwene duma ginye motigicha ajithimu. Haya. Eno na nego koromo kiona TV tu maudotuwa nyituo ze matawa magasha agarara. Haya. Leo kore Ohio leo uli. Kore Ohio USA. Mudogwetwa gema onake aroiga eko na dali na uru riu ado ajajo ari amake igira mam ne okire
1: ne chukire
0: riu githi dikumira kameme geta go kameme kayo gake
1: ka muingi
0: na muingi no
1: ne ithwi
0: bas ne ko gwa ve musie
1: thank you
0: riu mudu asako muro na ikari ro hau Oyo toko mwithatia. Oyo mwana kio waza kwa mwurua. Wagura?
2: Yes.
0: Oh. Nikuwa ni modu ya tagoke modu wa wagura. Wewe wanyere?
2: De wanyere.
0: Hini, wagura nisi ya nyere? Aya. Naliudiro na liri?
2: Yes.
0: Hatiri retu wale ya wagura haa. Kana uto metuwa no?
2: Dometo ni Joy.
0: Joy?
2: Yes.
0: Joy no halewe?
2: Joy ni mutumi wa brother yako. Yes.
0: Joy ni mutumia
2: wa brother yako.
0: Na toru ni wikaraga huko Nairobi.
2: Jikaraga huko Nairobi na akiari Nyandarua.
0: Horeroro hau ni gubanga.
2: Thank you.
0: All right, na gira na microphone ha mam, leo kwerwa tawe mwega.
1: Ni ndi mwega muno.
0: Twitagwo.
1: Njitagwo Charity Nyambura.
0: Charity Nyambura. Kuma ko.
1: Kuma Ithaga.
0: Na Ithaga ndo Ithaga ni ndiramatigithiria. Kondoliri. Hembu wale wawari wako etaguo jeli. Etaguo mele jeli. Mamuwa fafafa mele jeli hile. Alu takawira kile mabogo teachers. Notu tuyo kana alwerori ya kilutanono kile mabogo teachers. Mwiri tuyo jeli hile athiri ya kihika mura?
1: Muranga.
0: Agisira kana getaguo karo laini wabui. Leu ule. Na mwiritu wetu wa jeli hili, ni ali na sister etagu mothoni, na Rose, na brother mwe. Nalu kaili tuwa katiririka na brother etagu. No mothoni yo hehe de aikaragazi mamani, mena mbuburi waka etagu okay, kenyua. Le ule, adwa idhagari, makeda hivye. Talonete kiyo roline muna oko uwe. Toke menye, le mwiritu wa yore. Oyo wetu wa jeli na aku ilia kituwa tuwa fai ne ukule aki umete na aga inyaya wetu taivya ito kwa wanaibuwa mudu tosio
1: nino jaga kumenya todiri muzari wa waithaga wito ni kagudu ine
0: kainu wa wetu taivya adwa ithaga mwe teka musamani mwe daivya liyewelo todule nendeke hangire muno Ugiona jokete halita liya kerini ni juru ulita munu. Na ithagere ya doi drako lili ithagaga ni yaki uwa munu.
1: Fiyo kabisa.
0: Lehu ule. Oyo ugemuwe na kere. Ujiliye ni kairetu gaku.
1: Ika kane kairetu gaku.
0: Kairetu gama kuru. Sasa.
3: Kwewa fiyo.
0: Uita kuwate ya.
3: Tutago bansi jeri wa ajuguna.
0: Banis.
3: Bansi.
0: Bansi. Jeri.
3: Wa ajuguna.
0: Ajuguna ni wafanyu kananu.
3: Fafaito.
0: Leule, na mutumiwe wajira wewe dota yake. Ni uhoro wama.
3: Haunema.
0: Lewewe jendi kanawe alfa, kanawe alfa neni ni mono.
3: Milenio.
0: Milenio netuona nete ona bara we. Nema.
3: Nema.
0: Netikuwa bansi.
3: Nema.
0: Milenio tuona nete na bara. Na netuwa ikaraga ulea kuage, netuwa ikaraga ulea musi ya liareda.
3: Proper.
0: Bara wene mwasa maniti ya nao?
3: Wega muno.
0: Nono wona ataya gutaithirie.
3: Ni ano ngire maundu maingi.
0: Riwe ri. Tondu ni ugicoka ugituike muciari ri.
3: Ndi muciari.
0: Ndi tuli muciari. Wani wewe na generation ki?
3: Alpha.
0: Alpha. Riwe urona atia.
3: Kurerani gugatia. Kurerani.
0: Kana mwako abalia kuga mimi Mungu hata chapo vile tulichapo.
3: Sana nginya huru. No nginya rungu ningikuhura muno ino memona ni amenyeraga.
0: Wetagwo riri kurungwo.
3: Ukarunga hari ahitia.
0: All right. Then we okay na kadi ya guthura. Ni uri wathura na?
3: Eh ni ndida thura na.
0: Na no guthura na ringi.
3: Ni ndi aririe guthura na.
0: Haya riu ndienda ukirio ro guo. Twakinya barotini ri. Ndi nduge kuria riu uturite ugite.
3: Uri agufati.
0: All right. Thank you so much. Mom.
1: Yes.
0: Riu urite dagwatia.
1: Ucio urite ni my brother. Ni we mukuru kuri nie. Etago Francis Kinyanjui Kimani.
0: Francis.
1: Mm.
0: Kinyanjui.
1: Mm.
0: Kinyanjui ni wa guciarwo ri?
1: Kinyanjui ni wa guciarwo 1965.
0: Yes.
1: Mwanake
0: no mukuru.
1: Ni we mukuru kuri ni.
0: Eh. Akiura ri?
1: Kinyanjui witu ri. Au magariri otaro me ari angi.
0: Eh niguo ndoria ri.
1: Mwaka wa 2002.
0: 2002.
1: Eh. Na imagarania akinina mwaka na mieri kenda. Na agisoka agisoka na musi. Na soka na musi ri. Ni asokire agisoka riu guthii gwake kia fiu ri. Athire mwaka wa 2005.
0: 2005.
1: 2005.
0: Agithie.
1: Agithie.
0: Na Kinyanjui aikaraga ku.
1: Kinyanjui ri. Kinyanjui aikaraga o musi. Na o mawira make barua.
0: Tucoke haria thutha turirikanie oigani ari family kanda na family.
1: Ni ina family ena mutumia. Onatura go gwitu musi ena ciana igiri. Iria atigirwo twitwa na tunini.
0: Rai wacio ni andu agima.
1: Ni andu agima. Ni iritu agima maigano muiritu tata wa wao kazi ni yao.
0: Neure Kinyanjui witu arutaga ku hedo athiete ri oigete athiete ku nigwa choke.
1: Kinyanjui witu ri. Ke juge e handu arutaga wira thika. Wa chemist. Na agicoka agitiga wira ucio. Na akiingira Nairobi ino. Nairobi ino ri. Ni ndigukuhenia ngwire ni ndikiwi kuhaco gwake ahacura na njĩra ĩrĩkũ. No nĩho rĩu hau hakinyire akĩamba atiga wĩra thĩka nĩguo rĩu athire hau rĩu athiĩte akanina hau aimagarire tu tu. Na agĩcoka agĩgĩcoka na mũciĩ.
0: Ahacũraga rĩu atĩa gũkũ?
1: Ni guko ndako wa uri hasuraga
0: ndioi. All right. Nairobi ema kuona Marioka.
1: Ni horo ama.
0: Riu kuguo athie.
1: Riu kuma tu faire. Na kinyo muthi uyu ri. Niguo Kinyanjui na soka na thutha.
0: Na motire maigua.
1: To no mwaka wa 2018 ri. My brother uri wi thutha wakwa ri. Ni monanite ati area ya Ngara. Na hegeti tugetha tugacokanirio ni aciari aitu. Magiro huruko horo ni marapasi rirastia. Marioro eri.
0: Hamwe hamwe.
1: Fafa akuite mweri weta turastia. Tukimuthika mweri wena. Mweri ithatu. Tondu akuite mweri 26 mweri weta tu. Na kemami witu akuire mweri 26 December. Na tukimuthika January 2.
0: Poleni.
1: Thank you. Na ni maratuirio nao meririirio horo uyu
0: kuona Kinyanjui.
1: Kuona Kinyanjui. Na ni jukite tondu na ni nduraga njuragia kono menye kwa manyi na ri uraguthiyaguo. Ni no thingasari Kinyanjui witu.
0: Na ni kuo ri riu.
1: Na ni kuo ri unde. Ngakiuga ni Ngai mwega na kaba ihinda ria Ngai. Ngetekia ni rio rikinyite. Ate Kinyanjui witu ni ekuoneka.
0: Ni akuoneka.
1: Ni ndina witikio.
0: Na ni mokire na mbica.
1: Ee bisa ni twatiga na hau
0: heno. Tiga wone. Tiga wone hali ya guka. Shaka jikirira bisa ya mudo gwito Francis Kinyanjui. Kinyanjui ule awalire 2005. Na niwe toleza. In the meantime, njideda wawi gire zaini waso komuruwa. Nye dikuwa da wei wikale wede nika. Agekorowe na gathimu keho kara adhika kejama eno odhimu. Aya, kamuliri ya jali hura hura *292#. *292#. Ushagure kirio kweda. Noli udeda leo tu igire hali ya. Nidona tarora hali ya mamu. Osi onwe Kinyanjui?
1: Onwe Kinyanjui.
0: Na Kinyanjui ni edha apaga muno?
1: Muno. Neguo. Ono yodamu ya neguwe kujura ya anikuweza. Bago.
0: He's looking very sharp. Kinyanjui age koronero ato igwa. Na nitowe we mwoyo. Na kiregea tomile okoima. tutiwe niki noni toi ni maudu madhia maga kwa maudu kuhura kuhura kumuona kado makiura life is very spiritual life is very spiritual wanaga ogu wadu mauraga toka shokale gito gitiko kekio toki ya kawaida ni mudu kurigithio kwao na kumenithio kwao na kahana tale kuichie ichio na kiano na toka hoya roho ya muru ugikorwa wanyitire kinyaji aga kuinoka twao kwa madhaini wale twale ya Jesu
1: amen
0: nejo yodo ni ugothumburite na ni we ni utigirwo murigo ucio ni kio ngona maithori na kigire kugikiuma
1: tadi ngigucokia na thutha hau ri hedeo athiite mwaka wa ngirigiri na igiri ri hede mami witu akomete vikare for 5 na kairitu kama my sister na kinyajui ni twathire tugicemania ku no twacemania ni ajira nyabura ko twacemania nawe ajira ini digi ya kumenya ni twaririe nake muno tuikarite thika stage na kijira gucoka gwake na thutha ri ara hukirita mundu mesiye make mokirita mundu matoro na kiona ni afati gucoka na musi kugo ni thengi uno ni tondu wa gukuma roho ucio
0: ukora wera homo githito igwate ni ta gukira okira
1: ara hukirita mundu makiro to ni ahirie maundu maingi ma moguri una ngakiuga ona hinda ini roho ucio ni ukinye ngoma ndari kindu giake ni kuiyaiyaga no ngakiuga thini wa kinyajui ri goma daina kindu giake ngikwo hindi ono arahukire
0: no ekwarahuka
1: no ekwarahuka
0: ena nyitirira roho hau mundu ugwitwo Stacy Hem tumia horire thimu akiuga ni ekuyiraga tv kana kuyira ekuyira either tv kana thimu ajuri atire ni gukora Stacy ali watere leo Stacy kale leo gogo le leo Stacy leo ali ogoko ogoko ni tugwete bara tumenya no ucio aigire kado na ido ya raira nenda kuona tu Stacy all right now that a little icon ukwenda kuigwatira ido ciaku theini wa studio ya woko Kameme FM na Kameme TV tuna TV tuna thimu oro wiki sola ni tukwirire oro sola ni teithagia muno nda kwina nduma na kaingia na ni ikoragwo ta gufatara nginyo na guteithiririo ni thitima enda gokario aka ngai ko tangirihirwo biro ni riwa yes let the sun pay your electricity bill right now nika uduka huthumono hura star 292 has oshagwe item wira we ukwenda either kana ni sola kana ni thimu kana ni du kana rege ni besa ta jizia shiriki kiri tuwa defy odi ukalehe school fees niki wetere ile ura star 292 hash oshagwe item ya kwerewe ukwenda alright we na sister ya mudogo yeto kinyajui na le ure wene waigwa ate nitago kira okirire na leu ate leu emenya uguo niguo makoragwo mahana na muda menya miaka igithi kuguo anara ona tari tarare gisagira kinyajui hari uri agikoni urato igwa coka na muci na roho cio twa ukwo mathini wa rito ria Jesu sister ya kinyajui tari your brother
1: okay Thini wale tuwalea gaive na gai murio na gai roho mudheru. Nihide yeta yuwa sister Francis Kinyajui na nihide Charity Nyabura. Digo kuhuwa Kameme FM na nidole tehinyiriri kiete ni kukusaria Kinyajui wito. Lirika na Kinyajui wana nyomeriria onandemu tolire ini murito wake hiko. Na hesi uwa wajirire na nisi etumire hote kuruga miyo na kihiko ya kuwa nanga kinya hau ginyete. Na nikio nidulite guwete muri gosyo kumalele ya waimire na musi kinyajui. Gakuhoya kinyajui deta mwane wanyo kwa. Uthi kiririe na wigwe mugambo wakwa tondu ndiendaga gukararia onawe ndirehumbu na riu ndukungararia tondu nijui ni urajigua kinyajui witu wi muoyo. Kinyajui kungikorwo kwi mundu wa kuhitirie thini wa family ni ndi haririe gukuwa murigo ucio kinyajui na kuhera mehia macio nigitha ucoke na muci kinyajui witu kinyajui ngakuhoya ati ona ko ni ngai no egugutethia hari uri kinyajui na no wirehe gukwa mani nyari kinyajui ona ni ndi haririo na guikaragwa tuikare nawe wambe urelax to ni njui kijiti ndi na witikio kinyajui ni gucoka na muci Ni njiraga ciana ciakwa ingiana menya kwa mani nyari uria guthiagwo no thinga gucarie na ihinda riu ni rikinyite ndatumire request ya kwa Sunday na ndanatuma nekaga guthie thuru no ndangimituma Saturday na ndanatuma ekaga guthie thuru no imijitire Saturday ni yatumirwo ni muiretu wakwa na igithie thuru na ngitikia ni ihinda ria Ngai kinyanju ndaguthaitha ndinyihitie ta munini waku Kenya jui tikire tu uigwe mugambo wakwa na waigwe mugambo wakwa uigwe mugambo wa Ngai Kenya jui tondu Ngai aturite wona mundu ucio ngihone Ngai ndina witikio ati ni uguka Kenya jui thini wari to ria Ngai the na Ngai murio na Ngai roho mutheru
0: amen ndada wagu kuoria nyina wa banisa Mawo kwa kuole.
1: Ndio ya.
0: Ngawe Ngai.
1: Ngwe Ngai.
0: Ni watu haire kinyanju.
1: Ni watu haire kinyanju.
0: Eta kirathimo.
1: Eta kirathimo.
0: E brada itu twendete.
1: E brada itu twendete.
0: Roho ria watu miria kora muci.
1: Roho ria watu miria kora muci.
0: Twa uko mathini wale twa ria Jesu.
1: Twa uko mathini wale twa ria Jesu.
0: Na tueta kinyanju.
1: Na tueta kinyanju.
0: Asoke muci.
1: Asoke na muci.
0: Thini wale twa ria Jesu.
1: Thini wale twa ria Jesu.
0: Ni twa mohorithia.
1: Ni twa mohorithia.
0: Tondu ugite kiria tukohorithia guku thi.
1: Niguo.
0: Ona iguru niki?
1: Niki ohore.
0: Niki ohore. Thini wale twa ria Jesu twana twetekia.
1: Amen amen.
0: Amen. Rĩu reke ngĩkwĩre nĩ ũkuona rĩu maũndũ ũrĩa megũka
1: nĩguo Ngai
0: ũkoragwo wĩ roho mũũru wa kũingata andũ na mũciĩ na rĩu ũrĩa watũmĩire roho ũcio rĩ arohotwo na tũtirĩ na wĩra wake wagĩku
1: nĩ ũhoro wa ma thĩinĩ wa
0: rĩu we nĩwe ũkaarĩhio nĩ Ngai rĩu maũndũ macio mothekaga nĩguo mũthiĩ wega Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ njũĩ nĩ tũgũcoka oro ha gũcokeria Ngai ngatho
1: nĩyo ndĩretĩkia tũtigũikara
0: tũtiraikara
1: tũtiraikara
0: kinyanjui agũgĩũka
1: kinyanjui nĩ aroka
0: na kinyanjui ũrĩa ũgoka ũhana
1: nĩ
0: sawa wanjirie atigire mũtumia na
1: ciana igĩrĩ
0: kinyanjui ona ũngĩgoka na mũtumia ũngĩ atĩ thĩna
1: ona hatirĩ mbara nĩ twĩharĩirie kũmwamũkĩra
0: hatirĩ ũndũ ũngĩ thank you and God bless you
1: amen amen
0: haya
1: na inyuĩ ũndũ ũmwe Ngai amũrathime mũkĩruta wĩra ũcio witũ na warĩa angĩ
0: amen
1: maũndũ mothe matuĩke makwagĩrĩra
0: amen
1: tondũ ũgoci wa rĩtwa rĩa Mwathani
0: nĩguo nĩguo
1: amen
0: rĩu mũthiĩ wega haya
1: haya
0: Tena tafarira ya jajo tothiete oro wega na nwa agekoro ni uguo waigua mada mwiga. Akoro wena kiudutage kigia kwetha mudu wanyu orire. Kaundu kahutho ingira thaini ya was Facebook ya Manyari. Uthie waandike request hau uge he mudu uretha na uge no. Na utige namba yaku ya thimu hau. Kana ni hari namba ya thimu e hau. No waandike unyandikire thaini wa WhatsApp. Aikuwa wedu kuraguo kuhu, unani kuraguo na TikTok account. Igira wa theini wa TikTok account ya deketu wa Manyari original onya dekire domerili hau. Alright? Au nehega. Leule, nadreda wa igira theini wa soko muru wa orole. Nye digiogo tiga ate wikareti oroguo. Naruhao ge, ruha liyera neguo kwa ukwela ulea roroika. Noru kwa hidari dreda wa wedhimu ya kuhule *292# TV, vimo, Besa taisi siya haa siya school fees girituwa defy. Igei kumina idhano siya shopping. Mariko, duthi, ngobe, sola. Nikio kweda. Itaagiria giri 41. Neunire ya 10,000 liters. Okweda hati ya hura *292#. Ushagure kida wa okweda. Leule tuwe na mudo we haa. Na agu ukete on behalf ya mutumia we ogwetuwa u. Okay. I will get on behalf of Joy. Na Joy, we turo kaka kumu na egera kero gwe to smartphone. Kedeti gwo. Aya, na le oni ogia kama microphone ni gwari gokoro we modu we chonche. Zina baya kuri geti na siga na.
4: Sixteen.
0: Na 16.
4: Yes.
0: Oh. Le kere utori ya le modo uwe tuwa toro digo keda le unigi 7560 5 96 Ngwe siri ya kato le kane Kaneo

0: twa tagada turia hotani theni wa Jesu. Karibu sana tafarira nirerembuka overdrive. Tariki ni idada to June. Mwakane wa 2026. 66 2026. Karibu sana.
1: Gatha shia mwanya kore timu janjo matokore tini mudogo ito dagitari manyari na producer Masi Nogari nyodo wago tona telefa na jajo na idhune tuwa igira
0: Nibadha amana Mamu wango Waru imbo na kukena Karibu sana kore wadhe natu dhikiriria Kenya na jawai toka shia Kenya Alinyomura tuthikiriria mwekoria diaspora kwetokira Media Max Waves ona Korea online kwetokira www.kameme.co.ke Metabu ine ya Kameme kayo kamo igeta fadra nerele mboka overdrive ni igeto Mr. P kana Paul the producer
1: Nani igeto wagari wa masharia
2: Wagwan
0: Woza
2: Wagwan
0: Woza
2: Muko waje
0: Tuko fiti
2: Nani digeta kwa waji kwa soso vitu
1: Mwale kwa emena wale kuka mamu
2: Jelale diya mwana wewe wa studio B
0: Nani rila studio B Nike
1: sweetie
0: Nike sweetie energy
2: Nizimia hivyo sijisiki
0: Aya aya hau
2: Endere igwari. Oh, ino eraria mweno omwe.
0: Ni eraria mweno omwe kana ni mweno omwe muhiganu.
2: Mweno ni guora igwa, uyu ndura igwa.
0: Oh.
2: Ii.
0: Ah, ni tokoro, ni tokoro.
2: Ukikereria mweno uyu ni guora igwa, uyu ndura igwa. Ni uranyona I.
0: Adai mukwaje.
2: Kon.
0: Good to see you guys.
1: Good to see you too.
0: Muna kafiti.
2: Legado. No kugeria.
1: No kugeria man.
0: Leo inakaa mko na mafom.
2: Gaitheria atana mweno sio. Atana.
0: Hai, ako na kosika juu.
2: Ako juu.
1: Sigabiwa. Ani watu wa Facebook.
2: Toka Facebook. Toka Facebook. Ujua atana.
1: Kama ujua.
0: Lakini najua kuuli na bari.
1: Ah, sawa.
2: Uko sawa.
1: Najua kuuli ni sawa.
0: Na Savera. Savera ni wao.
1: Savera. Wewe unakuanga na kuuli wako?
0: Mimi sijui ni nini. Wewe?
2: Hauna.
0: Nitasema niko nayo nikapigo.
2: Nambari.
1: Nambari.
0: Mimi sijui.
1: Moli.
2: Tafuta.
0: Kumurugo muhe gesa. Aone sawa.
2: Kwani sisi si kuuli?

0: ago no uthire na ni utuko okoya kamune ngatio kahangithia mwena uria na mwena uria
1: kai irwagi
0: utuko kaigwa tikarwagi karuhu igwa
1: irwagi kana mundu okeingirite
0: agundu okeingira ari gana nyinge ne ko
1: ngire kwari kana wikaraga kunike
0: ari gana
1: eh apa pa mutu kuingia irwagi ukaserete
2: eh ndiye kinto gomirango
0: ndiye utiga mirango
2: kana mafati
0: nya ivati
2: ivati ndiye ivati bedroom
0: eni Ogati woki ona kiria jata nguri kuri iguru.
1: Rataro we urire.
0: Yani ka guire. Aya ndo moyo kuhaso ne guika.
1: Ni mbaya.
0: Kuhaso. Ando akure mukuru kwa jenga mukuru kwa rupeni. Mathare eria po kawa gore. Aikondo yo ikare kimwe gya gicagicio turagweta haha ri. Ewe ni dynasty. Semeni mbaya. Aya, karibuni sana mitabuini ya Kameme Kayukamu igena gatho sia mwenye kure nyu mnatuandikira kure kwa 20014
1: kana kure kwa Kameme FM official tutakuwa live in the next 2 minutes yeah
3: yes wajikoni heana mutaratara
0: ah okirikana kure kwa star 292 hash Kone dhoko ya soko murwa anda kurido ni nyige kubuguthuka ko wishagurure kirio kwenda na dhogora wana the mono makeria
1: nego
0: leni wishoka toke tukunengererie mari star 292 hash trashokererie oro riu

0: Rerem Poker Overdrive. He the mortal.
1: We muturi kayo rena di mojero. Oke togeta tabomu.
2: Ah, eno ne thimo ya Mkopa ya kureha kahora kahora o muthenya. Eno ne thimo ya hinya, thimo smart, besha smart.
1: Haiya, muturi, thimo smart besha smart. Sikona ini atena kureha o muthenya.
2: Thimo ya Mkopa neyo maundu mothe. Wariha wega utegutiriria ugakwalify kuheo mkopo wa besha cash. Liria wenda boost. To thimo tu ne makiria ma thimo.
1: Haiya, thimo iragutethia kuoya loan.
2: Eni, yani smartphone. Besha smart na interest ya the view. Doka agena stress, uri na Mkopa, uri set. Ikira mutaratara ine wa thimo smart. Besha smart uri na Mkopa. Uri sawa fio, share andu kine ya Mkopa ili ekukuhiririe.
3: Mutumia awothe ni arikihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa guteithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na mutungata mangi maingi kumenya maingi megie fanikisha kuma Equity ni tukiarehukana gatonyo wa bugwa na coconut mitambo ini ya kameme kayuka muingi.
4: Tarehe 10 na 11 Juni, kampuni ya Pwani Oil pamoja na Kameme FM watatembelea maeneo ya Murang'a, Kigumo na Maragua kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya Sawa Milking Jelly ambayo ni laini na hayamdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua, hivyo kumfanya akamuliwe kwa njia nzuri na salama na hawezi ficha maziwa. Pia, Pwani Oil watakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, humsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa.
5: Madha ukimenyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekilio kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shio keta na idhimishi ya kuma gramu iganaremu na gramu maganameri. Nekure na Red Plum ili ya ila kuhe mayo na Mixed Fruit ili ya ila goshajamura o goshajamura. Nige nokure na moshamo otage tigidia wa strawberry. Ashiali matitigetu wana dhuda. O Zesta Superhero Jam ili ya wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamo onwothe nyura kuhe mayo. Wenyitra yaku omothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Super Fun Day.
6: Kameme Weekender.
7: Sunday New York tarehe 7 June Bishop Michael Wadaini arakunyitoga ni kalidini wa CFF Kiabu Town. Ni theini wa service ya bre ya mulio wa gatadatu. Kuria ngakoro akihoera a Cristiano na kumanadhi mira maruta mao maishu jeshe 10 mehodhi maruta magucokirie ngai gatho ni undu wa gutukinyiria mweri uyu. Ukai nyothe ni gutuge na kahinda ga gucokirie ngai gatho na tushoke turathimiro maruta maitu. Ni Sunday no tarehe 7 June kanidini wa CFF Kiabu Town kwa jeria thaigire na nuthu cia rucine. Naguo muthenya wa Monday tarehe 8 June tunyitane dhini wa service ya Healing and Deliverance kwa jeli ya dhainya shiaro ushine na guohu waini kwa jeli ya dhai kuminemwe tunekirili na kwa kuwa maguta. Nekali dhini wa CFF Kiabu Town kuongadhala posta dhuda wa KK Towers dhini wa hemanene. Inyuwa the mwere ya nyiti yogeni.
6: Kameme Weekender.

0: kore thini wa thoko ya sokomurwa ado maigira thini wa thoko wa gare na kuigira thini wa thoko ni ndo muhuthu muno tondu rahinya ke
1: start 92 hash yes
0: kuwa mwagi
1: mwagi ya roli diye
0: igwe
1: kuwa mwagi mwagi ya roli diye
0: igwe

Simon, a moderato ko dera live. Metabuine ya kameme kayo kamo ige. Na kuriri kani ya kore ya guwa soko muru wa Star 292 hash. Unutu igira idha adere ya kuira. Katoke domeru wa mohoro.

0: ikarĩrĩ toro. Rĩu nĩ nguga aciari tũgerie kwarĩria ciana, ona mathukuru maya makarehagĩra ciana ici counseling. Ndu kĩndu kĩa mbere iboko nĩ ciaigirwo thĩ, ũguo no marĩirio.
1: Oho akiuga mbica cia CCTV nĩ cia bata mathukuru-inĩ, akĩũria gũkorwo na abitha ũraramata CCTV mathukuru-inĩ.
0: CCTV icio tarĩu icio cia utumishi cirarĩ korido, citironaga ciana kũrĩa ciĩkagĩra nguo. Ningĩ privacy ya ciana rĩ, ciana ici cithiaga ũguo, ona gwĩthamba mathiaga ũguo.
1: Na kwa mwena wa Kapkures tũgacemania na mũrutwo ũngĩ wa kĩrathi kĩa form 4 na ũrĩa aciari ake matũngirwo nĩ mũtino wa barabara na gũcũngĩrĩria gĩkuũ kĩa mami wao, na ithe agĩthiĩ ICU.
2: People are jumping and I was like, eh, what's up? Hadi mimi nikashtuka. So nilikuwa na jaribu kuharakisha I get out but nikaanguka chini kibati mbaya nikaumia mgongo.
1: Henry Kipkosgei gukawa mwiretu wa kĩrathi gĩa form 4 akiuga rĩu famĩlĩ yake ĩtigĩtwo na thĩna mũnene thutha wa mwiretu wake gũkua mũtino-inĩ wa barabara agĩthiĩ kũhonokia mwana wake na gũtiga mwanake wake akĩrũĩra muoyo wake ICU.
3: Wakili alipoteza mkwe wake mkasa accident na kikimbia shule, waliposikia kwamba shule imeungua usiku wakakimbia usiku kuenda kuona msichana wao, na kwa bahati mbaya hakufika shule. Walipata ajali barabara mbaya, bibi yake, kifo cha bibi yake ilisababishwa na hiyo kukimbia kuangalia watoto. Tunataka msaada, serikali atusaidie kwa sababu kijana watu kwa hospitali na mimi nasikia ataingia leo operation ya pili, tuko na mzigo kubwa.
1: Kuma kauntini ya Naikuru, Kameme FM, Takuwa Wajeri wa Kariuki.
4: Kato shia mwanya wajeli wakari ukimu igigeshige ine kia ubugege ya gatu ndo ya rugogo leune me kuhumu kathafari daya ili ya makoreto wa makioha magia dhama utugeta maamigoda mwena wa gatu ndo ya muhuro na dheka uni kurumiri la kuligulio kwa wafishi jero ya amigoda mwenosyo meangwere ya togoletio ni minister wa amigoda na oikaro aliswa home nilifoti ya madhi yudungu.
5: Ni mihango ya kurugulia wafishi jeru itura-ini ria Kamwangi mwena wa Gatundu ya Rugongo. Mihango ĩrĩa ĩgũtongoragio nĩ minista wa migunda Alice Wahome. Wafishi ĩno yũkĩte kũhumũra mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ thabarĩ ndaya gwetha motungata ma migunda mwena wa Thĩka na taũni-inĩ ya Gatundu.
6: Nĩtũkoretwo twĩna mathĩna maingĩ mũno ma gũthiĩ kũrora services cia migunda Gatundu. Rĩrĩa ningĩ tũratũraga Thĩka, ũguo ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene mũno tondũ nĩtwakuhĩrĩrio. Mũndũ abatara ũndũ wa mũgũnda kana nĩ ũndũ wa title deed, maũndũ mau mena ithuĩ rĩu haha.
7: Gĩkeno kĩrĩa kĩnene twĩnakĩo nĩ tondũ tũratũrĩte tũthiĩ ya Gatundu rĩngĩ ũgakorwo ndũrĩ na mbeca na nĩ ũheirwo appointment ya kũgĩra kĩndũ kĩrĩa ũrenda thĩinĩ wa wabici icio, ũgacoka ũgatũra ũthiaga rĩrĩ rĩngĩ ũgakorera indo ciaku nĩ ciorire. Ũguo nĩ tũrakena nĩ tondũ wa wabici ĩno, na nĩ tũkũria andũ arĩa megũka kuo matwaragĩrie wega, tũnyitane wega.
5: Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩ, minista wa ũhome ugĩte makĩria ma mĩgũnda 30,000 nĩ ĩrarutĩrwo wĩra wabici-inĩ ĩno kwa ihinda rĩrĩ. Mĩario yake ĩkinyĩtwo mbaru nĩ ambunge Njoroge Kururia wa Gatundu ya Rũgongo na Alice Ng'ang'a wa Thĩka.
8: Ardhi ni one of the services ambaye serikali kuu ya mheshimiwa William Ruto inapeanwa na sisi kama maofficers wa serikali. We have over 30,000 title deeds ambaye tutakuwa tunahudumia hapa kwa wakati huu.
5: Atogoria remu mamwena yo makihore ya thirikari defe na kuwa mwiki kunyita thirikari ya hidere baru neguwa mahote kuhuneka.
9: Sisi ndio serikali, lazima tufanye kazi kuongea ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu. Mulikuwa mnaendea basi certificate Thika, mulikuwa mnaenda maneno ya mashamba Thika. Hiyo ni soko tulikuwa tumeenda kufungua.
10: Tumekuwa na shida kubwa sana hapa ya mashamba. Tumekuwa tukienda safari ndefu sana pale Gatundu South, na watu wetu wamekuwa kichoka, na saa hii tunafurahia kwa sababu hatutakuwa tunaenda mbali, tutakuwa tunakujia title deed zetu hapa. Mzazi akitaka kugawa shamba yake atakuwa nakuja hapa Kamwangi.
5: Ha doine ha Kameme FM itakuwa madhi yudongo wabugua.
4: Madhi yudongo wabugua gatho cia mwanya a Kenya aria maretha meke ya mawira nja ya bururi ni moritio kugia na ukirereria na ningi kurumirira makinya mothe maria mafatie kuringana na watho. Icuki wa Ng'ang'a.
11: Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩmwe ya gũtwara mũingĩ nja wa bũrũri Stella Mũtitũ. Akiuga mĩeke ĩrĩa ĩrĩ na nja wa bũrũri nĩ mĩingĩ na ya kĩguni, no Akenya mabatiĩ gwĩthema na kambuni cia maigĩrĩra iria itetĩkĩrĩtio nĩ thirikari.
12: Mĩeke ya mawĩra na tũtingĩigania ta bũrũri. Mĩeke ĩyo nĩ mĩingĩ mĩingĩ mĩingĩ, especially these skilled, semi-skilled, even professionals. Mawĩra macio marĩ kuo maingĩ mũno, na kũu nja kũrakwo o mũthenya ta Middle East kura kwa omuthenya Saudi mudu wakagira kwa building ni rabatire kodo Dubai wakagwa utuku na muthenya Kuwait wakagwa utuku na muthenya
11: Beu jithi ya remere yumiriti mwena wanyiri weza mieke ino oro dumwe na shiari makiuga marina mwiho kone mago taitheka na mieke ino kuona mieke ya mawira idhiete na abele na kukudera
13: Nidirona onetoku wala niria nao na nidirona no adhi kulingana na ugo daigwa mereweru na ugo manyitarete hamo na thirikari ugo nidirona hawati giko wahari na ukoni
2: Dina mwehoko, I'm so much interested. Dina interest nayo. Ni difficult kuona wira. Todo currently mi nilisomea food and beverage.
11: Leo beu jithi makiulio kuyukia kothi siya moko na ajira adikiru kuona nisio ili edho koro. Dume na lidia madhiye kuyuhuli ikifadi maga kihuli ya roha mwena passport. Niguo kuyukia mieke ino na uhodho lidia ya yumelia.
12: Miana inewegie madho mwole, edo iwane kore non-skilled labor. Kwa uwole, toginyo koro duri mudhomu kana ki kule wira wa aduothe. Wadha ni uthomete, kana aduothomete, ni kule na mieke ya aduothe. Ukiwea kifadi ugu, ni igira Kenyans, makiwea kifadi ugu, mako ya nagiria na passport, na good conduct.
11: Geri Fotera, kamemeka yuka amuige kuma kaunti ini ya Nyeri, jita kuogeshoke wanganga.
4: Magimo horo hukuma mukira si hadatha ikomisia hoine ne dauma jitagwo dano enaina
14: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ogekoro we no dogeda kumenyithia metha ito ya mohoro hora thibonaba 0704 111 555
15: Ne wogereirwo ugakidirwo hinya maitabana makiria arahoka chamuka kuigagara omuka otafarira neyogere hinya maitabana makiria arahoka nagatonye wa bugwe men hinashara gida tha inya chamuka na mudhoni wake ruba na chef gavemba tha inya gida tha inyanya kuigagara nagafanya denis na goni wavuita tha inyanya gida zinashara Homuka na Man Simon na Kata Zinashara gida tha ina utuko Kameme kayokamu ige Dose ya mwago leuni 4 times stronger Kaende kaende solo Rhythm Bass Mokira, very boka, overdrive. Omuthenya wa Jumamothi shihada thaina roshine. Shamania na Mr. P. Paul, the producer. Na wakari wa masharia kaire tukaria. Magekurehera.

Santa sana eta ku man saimo eta ku prince saimo ama kagare eti man saimo e baro reta ku kinya kahora mundu kanyanga pole pole rika nen tuo kana tuina thoko star for a 292 hash star 292 hash ngoku rani kige theini thuwa dai kemwe ena maundu dreda twaririe nawe na DJ J Thank you, Sammy Wanderama. Thank you, Found the Producer. Kwa heri ya kuonana na Stacy wa anji na waziro. Atako Stacy. Stacy, kame on the care. And thank you, muno, shiko kanyi na waziro. Thank you, muno, wangare wa masharia. The beautiful queens. Asante ni sana. The Found the Producer, thank you. Na team yote, uwa mpriz, gothi ugo mwinete. Thank you. Jata kwa vikimundo kana waka sungu leto na DJ J. 254 na netu waka negeta tuwabiriria tafarele eno. Ginyathi na achara siya huwaine. Madhama tatumega makuwa bakuwari idhari ya muisho tu. Dhodeke mwiri waku. Umuthi dhida tuwari uhoro wa Gen Z. Generation Z, are you ready? I am here for you. Na de milinio. Kogo de fafa wanyu. Amu wanyu. Ano siyo keturari uhoro wa Gen Z umuthi. Nena siyo leta kumuria. Si genetie na star genetie. Nomu ori. Ne kaudu fulani. Tareke ni guru ni musiyari. Ma milinio star kei tora nilio umuthi. Na ma Gen Z's tora nilio yei. Na doari ya meha ubere itu. Asiyari ya itu. Tane tora nilio ito muina siya na isiya Generation Z. Edakwira thoko de na ido drakwa de ya hari ha star 292 hash ne gukungaura gukungaura ogifagi yogu ari ke gofagia na fauru na gare na siko riu na ndie gunegereria kindu ne star 292 hash do na DJ J 254 mudu to kuwira ke tareke ndo na ihenya aha mudu de na TV ya griko mina mugwaja na bemwe ngobe ya griga na ria 20 ta imagine ure da ngobe na hari ure dra ngobe ri Duhat, duri dah doang aku mega, duri no menyo aku kurung obe no hihi, ni aku hota kumereh kumereh dia, no kurung duri no hotiu na aku tido ke, vumuke mau tu mae mode, statu nete tu has ngobe orang magri ganaya tu, dua horu aku gada horan dan gada ngobe, hey besa utamero gri ganaya tu di nosi, unu dua sini 49, tu di ginya 60, imagine. Hei na shopping ya gri kumi na mau aja, cash cash empesa ini, eh. Hena duthi ya giriga nare ya 50 Tatuwa wena dhile wa giriga nare ya 20 Oko giyete mutorari uwekate Oka gura duthi ya giriga nare ya 20 Ya giriga nare ya 50 Na wena duthi Kanadu rafata ra duthi Oko igotomuro giriga nare ya 50 Oka leha dhile wa giriga nare ya 20 Na wati wona giri siya kudate Oka ndako sanuri ya tea Hena dhimo ya siri giri 27 ni Heo nde smartphone Hena sola ya giri 70 Na hena itagi lea giri 41 Haya, riu namba ithatha tori Sorry, namba mugu wajari Neshiri giri 25 mpesa ini neke akere school fees Niore keti ya kule hayaku Mwadhenu mwari ithatha to June karibu sana Star 292 hash Oneo kie guwatira kireo kue guwatira onegele rio no heo no kene Star 292 Star 292 hash. Star 292 hash. How ne ho maudo more than all toga wa kuo the yori. Ne star 292 hash. Soko na ni soko murua.

0: Ane ma dage ona ame ona netora gare ya raine. Ajabu ni anti ona dage iri kora wosikio boka isi tiga isi reu dage ya siyazuma. Dage ya kiswahili bird. Eta kwenyoni. Ona yore. No yo baga ono gedieko. Nyamwere ye nyamu no vini wadhe dago domiri enage kwa ira Peregrini Falcao. Wana iwa Falcon. Ukamanya ni Cruz. Ni manyamu. Matwara manyoni yo ne Falcon le Peregrini Falcon ne yo ihenya muno ne githie thiate ithia ga video ya grip ya sirigi ah ithia the video ya magana matatu ma 65
1: eh tisirigi
0: eh le besa nyede de mo ko de mo ge ko yo de mo ge toyo ithia as video 345 kilometers per hour yani getuka andu ngi ona na maitho
1: eh
0: riu ri no ga kinya thi
1: ri no kinya
0: ndira kura ka undu kangi no na andu muthe boyo andu muthe boyo iguaga me hetu kidagi andu fiu fiu ni tua do mira nawe ni kwa jathri ke do thuire
1: ona tiga go thoma
0: mo juriti atiriri tabotige tiriki do thuire ta mundu juriti atiriri no dirikane ni ndukana juri uguo
1: ngoraga direct tiriki ko dirikana ona ko ne ngui
0: ni ndike ngure wona wa juri no dirikane ne ngui ra juri uguo niki andu matihana naga kwa andu matakoro mahanaine taru DJ J da sokagira dali zona kore ari zona ga to tihana ni obetu okivyake na ni wa juri ni kurakara kurakara ndage kurikana ora juri

Ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makiria arahuka aicamuka kwigangara humbuka otabarira ni nyongerere hinya maitaba na makiria arahuka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya aicamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigangara na gavaire denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara humbuka na man Simon na kata thinacara nginya thaa inya utuku kameme kayuka mwigi dos ya mwago new the four times stronger

0: na santa sana ne kameme kayo kamwege yetagwa gathuke mundu kana waga thungura
1: ngethori jeje 254
0: atradi na bre ginya thina sare ginya tha riri ngretha 10 ginya tha no tha 10 ginya tha 10 na emwe ni tugukorwo na mugeni kogu majenzi muthe kwa jadeda kumurika wega munu nikuturari uhoro wanyu na otikio gitumikene ndo na makoro ni coincidentally haha kana sad fama udo matwarana tukona mundu ngeni witu kuma kundu gwetagwo kana kabuni yetagwo ya m copper na tugukorwo tukiaria haha jenzi ni horo da muthikiriria na mamili news na amuona imu thikiria kameme to ko tukiari uhoro wa simu smart pesa smart ikinyara ikumi ko wem kopa to ko na mundu na gwithare athi 10 na mwe ginya thina cara to ko na dagitari kama kawaida
1: yeza
0: torora ni ciuria ciuria to kurara ciana citu to ko aria ndeto icio muthi na rucio ginya citu ingire taigwa mundu rajira tiriri Koroniko Senior School Loitoktok tuned. Ni aikare kwejuo no kwehu baguota ejaga ni abe avame avigo wake. Ena miaka 22, 23, 24, 25, 26.
1: Au tutike gwithania nake. Tuhe muhubira tange hubira gwakwa.
0: Gai. Numura menyora muroiga.
1: Ah.
0: Dire na thena dirarega no muna menyora muroiga
1: niguo no riri
0: he mu ndira menyora muna menyora muroiga actually
1: no muna menyogwo muroiga he muhubire wa gitio wi he ciari aku ona he undu tangi huba gwi ciari aku
0: kya mami tareke ngurie nima no tareke ngurie haha the when hano na ha thutha ni ari parki ta gumishoke park na thutha itu
1: niguo
0: no na gore boka ga mekirite
1: niguo no aku ndire ni moke mati gure ciari yao
0: okay eto gete kania yugo
1: apike egwa kwa nyumba he kundu tangi ikarona ni wi
0: Thegio Abigail watu anato ige Musiari wa mudurume urerete siana Seiretu maga kinyaru jenzi Marago tuwarate ya Airetu Niede na ihe dikinyeti airetu Kaito wali ya tuwadane Star 292 hash Au hebesha Leunu neke ito wali ya todo wali ya Tuwa kiaka kuwali ya Kuko gethiate ya Ide gutigo thuka.
1: No riu he muhubire I. Eureke anonima mabe ma getuhegitio.
0: He mundu wagururwa shopping star 292 hash. Na ga shopping kare yagurirwo. Ni gaciringi 10 na mugwa jareke itugwe kania kirirwo. Si mpesa. Star 292 hash. Ni kuri njira ya gwika maundu ro mothe. Na ni kuri njira cia guteithia mundu ndagikoyo othe. No wega no kuhoya ngai piu atuhe ugi tuhote kurera ciana ici
1: niguo
0: tondu ciena maundu cireka tutarenda no ni ke ni ruciaro rwao
1: niguo
0: ni atia wi mwega ngitakuwa gathuke mundu kuma gwa kameme kayo ka muingi ndiraria nao ndiraria nao
2: mundu ni Janet
0: Janet uhoro waku uri okuo wega Ene tena oro. Kadira
2: tere.
0: Noigira hare ya thini wa Star 292 hash zoko.
2: Mako.
0: Wagura ki?
2: Shopping
0: at
2: 17,000.
0: Okwadaga?
2: Shopping.
0: Ya?
2: 17,000.
0: 17,000.
2: Yeah.
0: Watumiru ya mpesa kana bado?
2: Mpesa.
0: Watumiru wasiona? Nesi yake
1: Asante
0: Nesi yake Ketua liyewe Roja sega tutura rogo dha kachini ya maji Namba ya thimu Ne 0702-966-122 0702-966-126 0702-966-126 0702-966-122
1: 966-126
0: SMS ni
1: 200
0: 2014 SMS ni 2
1: 0014
0: Yoneyo number ya SMS 2 0014 Exactly 2 0014 Aitowali ya Ndoro namanya noigo direti Na dakwira to direti Torari uhoro wa Generation Z ura to guikarania nao mundu wina ke muci muraikarania atia juire muraiga matikejuo guo matigekirura mekwenda ino ni generation tiko gumuti nige muka meta Gen Z ni di betaga Gen Z di betaga rusiaro wa Gen Z kana Generation Z. I am more betu na rusiaro wa rohano guo millennials utiguidhania nao. Ta imagine
1: no no ono ko tuti kuiguidhania nao reketo hana ite si si mwana na musiari
0: neguo ndiroiga
1: neguo no ti ukiri ati me hubi marakienda
0: haya
1: ni ago kehuba
0: kaudo kage ni gwaria na mwana ka itagwo kemani waga kau aikarite next to me na ajo kerie genuine ri amanyari urata ithia wewe semi millennial semi Gen Z we kadirate riri no no woje toga shuruga thakaro kahana riwa na uga karoroga kahana turasta ha iguru na ha kando kenja wega ukarungara mundurume murungaru muno muthuri wene no thie kwa guka wanyu na soso wanyu kana ngithie kwa guka wanyu na soso wanyu waje to guo hi githe ndu kuwa free domi ya guthie kurio ni uratara shuriria me kwambia gukuria
1: ni kende joguo
0: ni we na mutubia na ton tiriri ogwe katia
1: ehe no no kire gaguria tiriri juri de na thina tonyita haha
0: juri de na
1: juri de na thina
0: riria muruguo
1: kwehuba
0: agakinyia miaka yaku ejo guo weje to ndu kana ikumuria kiuria
1: ndikamuria ona kwaje jago tanie demwaja ko gonyeja ko
0: okay.
1: Nego demwa jitagia
0: okay.
1: No kwehuba wehube na gitio
0: dakane kirerage di mefito no mitaru kujikirite
1: okay tia no gwe kwehuba age mehuba ko kona ni de kafage githire njaga
0: akire guareda
1: no egwa kwa nyumba
0: ko githie mombatha
1: okay
0: bichi gucera mombatha thie bichi gucera mombatha we na afroni ni wikire to kuo to twa sume sume my mama kwaja hari hagenaje na Generation Z na yetu aituthi koisi matimaka gore ore ore kurora we ekirage kenie tia gukenie
1: no tia gwakwa
0: okay ga ta ni twari ai we tutikambie haro na ohi kameme hello hello horo aku
3: mwe kasio
0: we ta gwatia
3: ocio ni wa muhu
0: nyina wao
3: nyina wa kama uka na nyina ikira
0: tuthi wa muhu witu wewe wa gwitu oro nawe
3: niguo
0: haya tukurera ciana cia tia
3: ndina kimwana ndina Gen Z
0: we na Generation Z eh
3: haya na kwejua
0: eh
3: yari bara
0: ni bara
3: ni bara no riu ri ndirakihumukirio ni mutumia to ni aratihikanirie riu mutumia riu ni wetwara gina akia kanjira ngai mamu ni aregire kwejo kamwira muthingate fio
0: ai
3: leo ni orauta leo zero no edigeye leo ajeraga ehe mamu ni athikira kwejo muthi ngakimwira ni wega gacirega kurakura akambiri kumuinira rwimbo riu ni ta rwimbo
1: na arekagiririe kanene hakane karia kanini
3: nene haga noti ogwo muno arafu he undu marafira fira
0: one
3: o fira fira ti ono kimwariria we no gufira fira moko me mbu fira fira
0: riu uraria ndoyo wi haha
1: na kono gwe hana ni ni urera
3: na dera de kwera akia je to akora gwe simati muno ndiwe ni kike manyitaga riu ga tu akona na nene ha mutumia ri buthiro ibogo tura inaga ehe jiri uri aku jega jiri uri aku itwe juo haya na kamuire tu ri mafuro tale na dogi vire ni horaga dogi vire igwa ka ngumo ni
0: go thank you sietagwo crocs
1: e crocs izi ne make it
0: ready ya he mundu watwandikira twira sietagwo crocs etagwo moses wa jay kicks
3: de ma etagwo my book ugo tumeta my
0: book edge crop ko be thank you eh
3: de la kwala daga kira kira to
0: Atorite namo.
3: Nginya riu nginya kanitha manyamu macio ni marathi riu nginya ndimurage. Ona riu nduti kuga ndukuragiro irato managwo wina irato nyingima.
0: Ukamu understand.
3: Na mekagira na magekira na thogithi. Riu thogithi cihanaga ndungi. Matikagira ogwo mekagira na thogithi. Nie nguo iria ndagurite wona ni ciatigire gwikirwo riu ona riria gutinda nyumba ni ndukanie ndiciheane. Tondu riu ona ni ndingimugurira nguo. Marekea manyamu mangi mahana nginya na matoro. Macho no jugira ni maso manyamu manene ona itangeiganira
1: no darake hubariri
0: takorogwo ditakorogwo
3: mati ni maria manene ona horaga ri nginya mundu mutumia murata wa koga kanjuria e ka wa waithira kora dire na mulu
0: but le wa mu huito ri
3: eh
0: wene ju itori ari kana tugithomete na turere tu hamwe kuria gwitu
3: niguo
0: taroge torira mwana ucio mamu wanyu
3: No ni kedo dala gina neto nyamu tori amare kira tuwa kwa nani ya mikonyo tu neto agole to tuwele nalere ya tuwa kire gemwira gaima mwira kukua kwa stige kiro na gehe kujo muno
1: no maumane ni ya kire
0: nire are hikarei
3: maumane ni ya kire
0: nire are hikarei akahikio nikade ya kire takau nikade ya rende ya kire kau na soki ya kusoko vikiriria vikiriria
3: tu kwa nani ya mikonyo
0: wasa amohu ito gita tutiraria kama ya mineto vikiriria odeo ya tutaidhanie
3: Neguo.
0: Muthenya uri akahikari. Kau umumaga ekire akagura tutano na muthuri wake atwende. Acokeri wa guconore na guturwo mukonyo ekire kimidira ha mukonyo. Agoka akurie mam hai umwire gai. Kwabiria gwikira au akwire mam si wakati nilikuwa msichana unaniongelesha unasikia? Na athonge we ati woke moruma kana ukimukasi.
3: Dikamuria.
0: Eni mutikireke twabiririe
3: ku. Ndikamuria kwa muthuri no riwe guko gwakwa ri. No ndu he mwana ungiariria na tiweka ati ukona ndu ucio ni atigana naguo. Ni nikumwariria ndamwaririe.
1: Niguo.
3: Na tikumwathano.
0: Ni maratuigua. Ni maratuigua.
3: Guko gwakwa ta isi asa isi ri ai. Toyo na toa mwana na ukopara ginyo karigwo mwana ucio ma serious mwana aimire bara nyina akimonaga guko karigwo. I atirisi ona ukoro ukumwariria utigire ngai. Aigwe kana aikari ori eguikara
1: neguo
0: thank you nedakena
3: eu haha ni ngai umwaririe et aigwe kana age kwi
0: amen amen haha ni ngai
1: haha ni ngai
0: umwaririe aigwe kana age kuigwa tarike ndimwire a mami riu ndirari na mami marika ma mami ndina miaka 4 riko ndirari marika ma mami ni muona marika mau ni mariko eh mami weta baba herere mwana wakwa tondu ihota Mami muherere tureke aga gwitaga soso ukamarathi mogatu atu matoka maturage thuria nyona ga soso wa wa Dickson Dickson ekaga diraku soso itu atito otra di soso wa soso wa Dickson irogun kara Dickson diragu nare agiakuru ni turathimira icia na icio neka unduka mwendrenda gukwira na unjigwe tondu we urare alpha ni ndirare Gen Z Mwanosio wa mwira mane maratu igua spiritually
1: maraiguega piu
0: maratu igua
1: umuiguithie na muonie kihoto kia undira kwira niki
0: no ndukamurere uri atwarerwa we milini we ni wendiraririe
1: ti ate ukumura dauga gukusa no ndunamura gitumini ki
0: na ni tukuhitania we wona we kiroguri ngi tuku my daughter You see, ni ukurire tarora tunyondo, wini tunenehire, tiga gutuonia,
1: tiga gutuonia haha.
0: Tiga kuonia baba wanyu tunyamututu, nani ndari oho, ukathathwa, muno ra wikaga padi gaku. Mhede ya mweri, uri uthia ukehitha no kahithania tuwindo twaku, thiaga. Na ruu thiko ici nyambe nyambe ngigutarekia mami. Mieri period cia tuire tutu to Gen Z, matirona tari undu. Taito beto nyitere hau matiro ona tari undu no ni marahegitiyo mutarataro cio wa nduku cio cia wa ithano inya ithano muite mami bitu look at you not looking good today your dad is coming or okro single mother and my friend baba nania nakuja na unaona vinyana kuheshimu akikukuta umevaa hivi au kuiratia the k tumere uguo na ni mara understand thie na githuri to uguo murari na githuri na message ni haku cietagwo crocs Wakwa siho ye mthanduku
4: Die na abre gudikiriria kameme Kayo kamwige Thenye wa Media Max Waves Download app ya Media Max Waves ore Odie na abre gudikiriria kameme Kayo kamwige Hamwena tafarira wedete Taarahoka Shajamuka Kwegagara Homoka Therera Wei torure Kwegagura kiroho Kegosho Night Live Jajo ya mutorile Lire boka Nyama choma mix Mwe joyo part-time Mwogithi itahari ya muoyo Digitho ya kegosho Cocktail Sunday na Kameme Country Ura kenera tafarida isisio the Na miago ege urihari ya hothe uri Na Media Max Waves Download Media Max Waves Omo the kuma Play Store kana App Store Media Max Waves More sauti, more you Kayoka mwige
5: Kameme Weekender Sunday ni yukete tariki mwaja June Bishop Michael Wadaini ala kunyitoga ni kalidhini wa CFF Kiabu Town Nedhini wa service ya bre ya mwelio waga tadatu Kulea ngakoro akihoena a Kristiano Na kumanadhi mira maruta mao maishu jeshei kumi Mehodhi maruta magosho kiliye gaigadho nido wago tukinjiria mwelio yu Okai nyuothe ni gutuge na kahida gagosho kiliye gaigadho Na toshoke tunadhi miro maruta maitu Ne Sunday no tariki mwaja June Kalidhini wa CFF Kiabu Town kwa jiri ya dhaigiri nanu dhushia roshine Na guamudhi nyo wa mande tariki nyanya June Tunyitane dhini wa service ya Healing and Deliverance kwa jiri ya dhainya shiaro ushine na guohu waini kwa jiri ya dhai kuminemwe tunekirili na kwa kuwa maguta. Nekali dhini wa CFF Kiabu Town kongedhara posta dhuda wa KK Towers dhini wa hemanene. Inyuwa the mwle ya nyiti ogeni.
6: Kameme Weekenda.
7: Millennials, mko tayari. Big Voices Fest. Millennial Edition, tarehe 6 Juni, Kiambu, Valley Gardens, Kirigiti, Bonge Lash.

0: Santi sana. Ne kama ya meka yukamu ige. Nonko. Ah. Ide piko kaka. Kanyu muadile. Gado siya mwanya nake gaso keria gai gado itu. Niko heka anya gwara giri yewe. Tu ina mwana kiyo yeta kwa kemani waga kaweka ye DJJ. 254.
1: Neguwe kidi da ka. Motabo ine waka
0: mwemeka yukamu ige. Na unito ya gamono. Ayu wa dagwe tau.
2: Kim.
0: Kagwire. Na mwanda hemu doanya dikila message haha.
2: Ayu gatea.
0: Very bitter. Gaduke. Guka ituare gete juire na kuzo wakwa dedaga. Okay, aregete juire na kazini yakwa dedaga. Kwejo. Aikaria miaketa tuatare ya kinyamushi. Leo mwisho, akiona tiwega, akiejuo, ni Gabriel Gadesa, muritu. Kwoguo guga, juire yejuo, ni mwana, dako jatha. Gabriel, achazi andamane, ne yoko wana mwenake na umokoro.
2: Odiaga tere.
0: Okongo lego na dago pruvu. Ni okona mwina kano we na enaje.
2: Odiaga tere.
0: Kana meguda.
2: Eki wago mwana kinyaka. Emuni ni kuma miaka tano. Ginya miaka ikomika na ikomina ere. Hau nuko mwiroli ya kuikara. Nona akira hau kuthie ginya toedi. Hau muikara kate. Titawe. Uwodhone kaka uwe murata wake. Duka mwena ni nithogu.
0: Thank you. Tio muavyo ke mwena ganine nithogu.
2: Nini nithogu.
0: Ana no gurume.
2: Mwena de akwe.
0: Waja mwena ake niya urame na no gurume niye. Otore usio na gateri. Aka kwele babasi wendele. Niyo ni nini unaniambia.
2: Kedo kia mbele. Matiyo kedo mike uraiga ni kiko.
0: It's generational. Gwere. Uchungu. Uchungu. Gugu wetere. Ta ikarathi hado gureka hudu. No ikarathi. Nuona mami vitore ya moji ya linya abu ya kuri ya kadara hadu ya tagwa githaiti. Asiyari ya kene maa kuire. Guka na susu. Nuona fafa. Ni yake kuire tuwe diitini. Asiyari ya kene maa kuire. That's a generation, a gone generation. Nehoturo rete. Kimanidra kuire miaka magana matatuwe guka. Gari yo inayo, nyobeo inayo, megudeo inayo. Utiri kidu kika kogi yaku. Na utiri mudu uga koro akiuga. Dhudho wa miaka magana matatu. Yeke kiare kia ngania.
2: Asa.
0: Mwakirega tuwe dane. Tuwe rane. Tukira nerelie. Kwe naruo tukira nerelie. Millennials ni seire muno. Millennials. Nona X. Generation X ino eha abere. Bia millennials. Ni maire. Mari mekora muno. Madhi ya matu wa ginya begi. Dwe kanuru wadho mohoro wa John Kiriamete. Hema fukwa dikete menta kuo. My life in crime. And my life with a criminal. Mutubi hake kwa na ikaragana mukora. Ame jirene mukora kwa lete piru. Kedi kwa ya piru wa kiwa ya li tohagi diekora. Kedi ya kia gwire ni kiyo kia ama kia makire muno. Wako ya musika. Let me tell you. Totirari ya watu walie. Netuwalie ituwe dane. Kairetu, Gen Z. Tareke, ohorea jowe na abona eto iguero kwa nono waku. Mwagiri ya kuhithani. Na dega muthi kwa hithani na siyari.
2: Iguthani, nona nyua siyari ye. Tika igu koro mwe hash muna uwe siyana.
0: Meseji siyari kito ni adumena mara karai.
2: Ikarai ide umere atirele. Oka hala. Dagoeta niye. Vezi loko na kadehidoguo. No,
0: ona joyai
2: de murata waku ndoka kuguteithia ngwiria tiriri gaciraga koragera
0: tike gakaka uria ni agereria
2: kiura ndoka koragera I
0: tike
2: ngani agerete tagaka no na mumbira makehera makinyite uthio ngiagerete gaka no na haria kinyite uyo na yore na muturi waku kota ngigera gaka na no na ngani agerire gaka rurora kuria ri no na wamwiro ngwa tirizi
0: ni ekwanda no tikomwe kemani.

0: kwehoki ya Santa sana ni kameme kayo kamwege ni kukulete nito kwa na mwgeni idhaa geki ginya thai kuminemwe kehando uwa thai kuminemwe ni gikume kuminemwe na adhina sana na koutu kora dagitari Catherine Wajoi toro mwire waku mutore waku toso kwa mwire waku wana mwuku waku toa wiki uro waga tu na mudhuriwe takuwa wa gare etakuwa wa gareu ego tu wira tuwana mwiguari egidhwa deka shiga nono Rika ni statu na itatu hash ni dhoko na ni soko na ni soko murua ni dhoko jagafio mugeni waku makurea Mkopa kuna totu kuiwe Mkopa kwa kameme gado siya mwenye kwe kabuni ya Mkopa ni kwe hokari ya kameme weirowe wow na hithi tuleke tutitha nye nao nini haria gaiwi tu wakweda Egiyo joroga wa NTSA joroga raje ratri hi bro have a good you have a very good to pick eh? December karibu nipigie karibu nipigane na my daughters. Mama yao akiingilia akaniambia you have to know how to deal with this generation. So where hii ni moto sana. Neguo ndo manyira to kodini na generation yino ya generation Z. Ngamta go Gen Z. No menya ni rociaro. Wogo mutige kuigithia tiguo mureigithia ni ma Gen Z. Na noigwa mwire tu mwe ni igoria maraiga we da geda koigwa ke iko hakwi nake. Arenda ciari mwanerere. Mwanake ucio nake ni waigua ndirenda kuhurira thimu nigetha ndimwire rucio ni ngamuhurira tutiguthie na mbere nake tha ici ino ni tukoerera rucio mahitanirie na baba wao na mumu wao kana aciari ake akirega thukuru e form 2 nigetha ndakae gucokariria na aciari haya niwe ni igana na tina uru meyuragite ni kuremererwo ni guikirania na aciari ta wi mwega
1: ende mwega muro
0: maina
1: enio gaduke
0: Wajira wina miaka igana?
1: Mio dina miaka 21.
0: 21 uthaishi?
1: Thaishi dina 21.
0: Na waiga dothoma gano waregire thukuru wakinya form 2 ni ndo wakunda ni muko.
1: Ne thukuru da zigani.

mwigi ne wongereirwo ugakindirwo hinya maithaba na makiria arahuka sanjamuka kwigagara hombuka otabarira ne nyongerere hinya maithaba na makiria arahuka na gatonya wa bugwemen hinashara nginya thaa inya sanjamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigagara na gafanya denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinashara Homuka na Man Simon Nakata Dinashara gina thaa inya utuku Kamembe kanyoka mwigi Dose ya mwago leo ni 4 times stronger

ishi nishio thauti yoreiguwa gana anye bo kwa bereli ya mothe wakara ni udo wa gumbiru no show World Cup reketo iguwe naruwa roro roa aisho speed jabeno naruwa

0: Na hida lea shida no ya wikedi na Dr. Jeff Mbogwa kumakulia kwa KIMS. Karibu, dagitari.
1: Mudhikiriria wakwa waini otu kwa umudhi, alea hodhi oli dagitari Jeff Mbogwa nedako geithia na geithi siyavedo wa muadhani. Neke ya tomanyigiri ya muadhani ho, neto notu gata wa kuligitana, tio tu gata wa kawaida ta biashara idia siya kwedia duka. Ede niyo tu gata okorago na umudu moige theine wa guo. Todo niyo rido sietago ethics. Iria ilo magiriruo hedere ya mudu araligita moruaru wake. Mudhikere liya wakwa. Hao horwegie kuligita mudu hedere ya moruaru. Tutiro ragamango toleka na besha muno. Netodo besha iti getweka maudu mothe na ni tororaga obi wa ugai na tode mugikuyuri mugikute ni ugiti atire na ni thimo eho muzima muzima die kana thimo ici ni ogicio iyo auge tege tumigi ya kulira mwere tigetha mwere ndukario ni nyoni itoru nyoni no cia ngai
0: yes
1: no nigetha hakoneka kanini ga gucokia kimera
0: niguo
1: nyoni siti kulirwo ikirarire Uguo nake mundu idire atura mudhondeka. Tuti mudhondeka kanegeza ndaka akwe. Netodo umani ate o mundu ni aga akwe hidari ya kere ya kinya. No netuedaga tomu menyerere. Tomu ligite madhe na maria magimu hidhokira. Negeza ahote kugia na kuogerera kana kugatiga ruciaro bururi-ini uyu. Utuko wa muthenya wa umuthi ndenda gukwariria haria hothe uri angikorwo mwere waku ni ukekaga handu uguo kaigwa he na handu hare hega thina ugacoka uke hinyiriria kumagara guthie guthukuma ukanina thiku igire thiku ithatu thiku inya umani ati niwikaga uru mono ni tondu hangu kwariria cigo cia githukugwiria atiriri any pain is a symptom All it is a signal for action. Hidire yodhi ukaigwe na hadu hakeka. Eyo ne signo ya kukwira atiriri. Liu tikuwega, liu uwe ikinya. We umaya giriria. Umaniate ni okushamania na madhena maige. Mudhenya wa umudhi dada kwa ririria. Uharo wakidu getako the gut. Gat ni kugati ya ni todwa maituwe muhere toine otenyita le toale rea githungu na gekoyo kega ni kuga hale irio irea genone hokanua maitu dhikere lia kuharuru kogu ginya hale ya irio shisho kaka kumira ni hotuita ka gat kana gastrointestinal jireo yodeli ni kona iho Tumetaka kona todo rito rege dhugutugaga. It is a twisting tube running from the mouth to the exhaust.

0: onakorwo ithaa tiri kinyu wanathie cioro ici cia kanjo mzima mzima ugakoraga icoretwo na kiara eh ikacorwo na mai ire gituge kegwe teritwa mai kiara ukali gwatiriri noyo muguruki
1: mutuyu ri
0: ugira kiara hutithie haria karaini andike tigwo gukoragwo uyu ni mundu withwaga na ku thutha kamwithu hakeho gecha mamuno karehetwo ni igunyo ni tondu wa gatio ti jega
1: ehe
0: ni kurithitio igunyo ni mundu ucio igwa kamwithu hakeho gakunyagwo tari ngita hingite ritho rimwe ta safiri arakirora kiaragia giako na ni giko gia giko ni wageciria riu rireke ndigirie na ruthingo ruriku hau akaririkana weri no wake amagia two term na akiri ungi no wa two term na akiri ungi ndari term o maundu maria mehakiri ni ciake ni mwandikaga uno ukione andikithia atiriri ngania ri ne ya magurumana no anyita no anyita maundu macio andu ri ukora maandikite maandiko macio ni marabatara moke mone dagitari Jeff Mbugwa kuma gukwa gikundi giki gia Kims nigetha aheo dawa to deworm na nigetha to make his or her coron smile.
1: All right.
0: Eh ni mudu tosho ginya ngiruta rera handu ri ritari riega ria hota gukunika ginya uriguo kai gwathie atia. Todo he does not the worm. Ri unige arire irio ngonyore muno gicurucuru kiria gikuria ginya kioro darathie wega.
1: All right.
0: Emi.
1: Mwena githomo very comical umuthi no ni githomo gifata mudu angithagumia.
0: Ndiyo ndo ngatiriri
1: kena kiguno
0: tondu horo wothe no age ukeiganira ni tondu wa matha gukundera ri
1: right
0: rushuru akia ni ngoragwo muci wa Nairobi guku junction trade center na ni tururaga bururini ni tondu wa kuona arwaru no mudu ena namba niguo wega nigetha andike ndumiriri nguhi oro riu rushuru na matuku atatu ona mweri mugima 0714 50 50 50 0714 50 50 50.
2: Mubuge wa mukoroine mheshimiwa John Kagucia nera mwitira mukoroine constituency education day muthenya wa Friday mweri 12 mweri wa gatandatu mwaka uyu kuria Kireti Stadium kwambiriria thaa 2 cia rucini ukai tukungwire uhotani githomoini arutwo na arutani aria mekite wega makiria mukoroine othe makiamukira iheo na ngerenwa aciari othe a day secondary school cia mukoroine nao ni makamukira basari muthenya ucio Kagucia wira kihinyio
3: Jehova niwe murithi wakwa ndiri kindu ingiaga atumaga njarahe uri ithioini uri nyeki nduru andongoragia maaini mari na uhuruko ni ariukagia ngoro yakwa akandongoragia njira-ini cia uthingu ni undu wa ritwa riake ona ingituika ni ndirahungurira mukuru-ini uri ndumata ya gikuo ndiri ugwati ngitigira ni gukorwo uri hamwe nani thiari waku na muthigi waku ni cihoreragia niguo gwikira Jehova niwe murithi wakwa tarugambirwa thimu ya kuhihinya *860*380#.
4: Safaricom chapa dimba ne shoketi origi eno ne Safaricom chapa dimba season 5
5: sepakusunida.
4: Uyo niguo mweke waku we mbeu njithi gatagatika miaka 15 na 18 kwĩyumĩria na kuonekana ni ũndũ wa mĩharĩrĩria ma nditimũrano iria cigakorwo bũrũri-inĩ wa Sweden kũmenya maingĩ megiĩ Safaricom Chapa Dimba season 5 nĩ tũkĩarahũka na gatonyo wa Mbugua Man na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ.
1: Tutarashoka kwa dagitari wito shidano ya wikedi. Yes, kwa betika. Jukwa la mabingwa. Neweigwe taishi mudhikirelio mwede murata waka meme kayuka mwige. Kabuni ya kuigirira bet ya wigithia wa bet ya betika. Irako gwera miaka 10 mwaka oyo. Na mareda kugayana uko gweri oyo na go gweru eno nawe. Betika at 10 nekuga gukukoro na millionaires 10 dhini washu mia 10 gukogwira miaka 10 ya uhotani githa kereu avieta ligi bigi kana casino crash games orosho there how dhini wa betika ugena mweke wagutuika the next big millionaire oho ni gukenera kidu gigwito free bets free spins ulitikane free bets na iriora na grelio ukaigirira bet ukaratha gushanio atari gutinio ona kene kuga riu

0: Ati ngai arenda o mwihokere tu o kiu kenini we na kio na wona wa mwihokera kiu akuhete kiu kenini ni ego kirathima na kio kiongongerereke wona wa mwihokera kirathimo giaku wa mwihokera kiheo giaku wa mwihokera ono tongo cio munini we naguo waku ni akutheremia toro ni akuonati wina mwihoko nake nake aguthereemie rune rwimbo rweru rwa Davis Shoba Davis Shoba rwake rwetaguo kiu kenini nimetabuni ya kameme kayo kamo ige ari weekend ya mbere ya mweli wa gatandatu mwaka wa 2026 nie hamari twajitagwo Uncle John wahianyo reke ngicokereria ngoro ngiguthomera imenyithia cia maundu ngurani
1: maitu tetana na iguru
2: ewa na ni Jehova ri
1: Niki ucio.
2: Ah, kwanja ni kwanja ya rajo.
1: Me, utano yo ri, tatwira maritwa maku.
2: Itago hana wa jiura gwitu ni girigiri.
1: Kameme ni ukoi.
2: Ende koi muno.
1: Ngo kenagia na ki?
2: Ni ngenaga ni nyimbo ciao.
1: Yena mbere.
2: Na ngeithi ciao.
1: Muiso fi ukuga atia.
2: Na ni mari mohoro ma ngenagia muno.
1: Na atiriri. Unjirire we wi pasta.
2: Gasa ni ndire pasta.
1: No wende kugaithania?
2: No ngeithie muthuri wakwa Harrison Karanja na family yakwa ndi na twana twiri.
1: Ah, hau ni hega fiu. Nyura gukwira ni atiriri. Thie na mbere na guikara mitamboini ya kameme kayo ka muingi.
3: Kameme kayo ka muingi. Guku ni mucii.
0: Imenyithia cia maundu ngurani. AIPCA Nyandarua South Diocese. AIPCA Nyandarua South Diocese. Mena gekeno makimwitira igongona rya retirement ya Reverend Deacon Samuel Kiragoli Mwangi rira rigakorwo kuo kiumia tariki 14 mweri wa gatandatu wake muciĩ mũmũ indũ nyũnjerũ na inyuothe mũrĩ anyite ũgeni

0: Huko ni huwa kameme kayukamu igena kaigemu dhikiriri ya mothe wa jumafiri ne dehaga atarani alea makorogo makiali ya shiegie melimu ya meshiria madhena maria matide kire irie ona aduwalea makire hiko inego kiregia na madhena mashio na gai witu atulirikane. Deto iria shira adhere makore ne daine ne ikuo iria tarege hai diwe kugira adhiri ya testiga kehaneka todo. Ino ni family nini muno kurerekana ni tuhi twiri mutumia na muthuri kurerekana ati neiba maraiguire erea magaikaniria ciugo na bara igithie na mbere theini wa muciocio na thutha ine no kuona maronire mwaki wa bereria gwakana na guthie kurora muthuri arabete kuhuruka na kana kamwe thutha ucio mutumia arakorwo akihoteka kuria thibitari ine na kana kau kange ni gakorirwo gakirigiriria gukorwo gakihuruka ni ndeto ya kimako iria nyitete andu kuria kiganjo thika ni monekete nenda ine eria ya makionania bisha ciao wendo ine na video ciao iria mekaga meitaga Kamau Kamoko na Phyllis Wambui. Oh my goodness, kuri family poleni sana na kwena thina ado makire na kindu gitu egigwetwa depression meshiria makiruku na guko metabo ine ya kameme ne turanyi itemi oroju mafiri tugakurehera atarani nigetha maundu matigaki kinye hau macio no tukwaririria tavarira ine ge ya kameme ya kuivaga oroju mafiri kwabiriria thainya na gagituma pole ororingi na aria makire na family we uhikite we uhikanetie gai witu arokuhe thayo na uge hederia kwagia na bara ndigwiciria kuruta na moyo na gukinina ciana iyo niyo jira kana kihonia kia maundu tuthie uria bururi witu uregariura na hale *292# utigirira ni ureva gotuko maundu maku moke wega *292#. Mashimi wa jambo ndake na niwe gukuiworo rigi na makiria ona gukihemu thikiriria wa kameme ihida tukimenya uria bururi urega ri uraitha gumia ria uteti wa ti data ya nyathona ni kuhoreru yes
1: tukirutagira wana nchi ya tuwira rio kihotekeka
0: niguo
1: tukimatungataga
0: hatire gaja mheshimiwa
1: ukawa na muodoni na kina niwe hudi kuri andu aku
0: yes
1: na nwage jione ndo amatruku kore amugo ne mekite kugwito kwa Abraham wali ari kore he ito he mugitu wa guto ikite kugita go dikata tira ku maja we ni tukugwa mwana mzima mzima
0: haya ndaga ibeka
1: naona ko mugo akia bana karese ni na masabi kima igimu no muno muno bare abri yo ze maja de kuge ye muno
0: ndaga ibeka
1: na ko doko ke tuma ke ruko kwa jokes ku ku ke mugo ta wa jokes maji na ki kore muni ti ese ke tena masabi kima jogo to me meja ko na ku
0: wonderful
1: Nebo amadha niki wena wiki rai tu ya ranza ya te
0: yes
1: ni hindi yuka mzima mzima leo na mwa ona anyo ya tigila kuro la miu sita odo sila kurona itu ya da
0: maudurari waka ikuradhi ya te ya
1: kadu nadu itu mwako una bitterness taruhu mundi ni guna mitabwe kwa da kuhi yohani ulea kadu mara akari itu ni kagare ya ikine kamu wana kani ya sukuru
0: ni kuanza ka video ka mwezi mwa karama kirie ni ndirari guo gutirari na thigari niyo aciari ta ithwe mwezi mwa magirari hire shiringi cio gibao na ngikuru ni kuragire o kurugamia ngari mwana ne na uniform au metu
1: Rusio. Yani watu kwa mwino ni ura akaririo ni ura hii jirikani reka ureo natae ukena ugezo kuka igwa nigea na kema na mwili tumareda ni tele masina na masina siya na very innocent
0: kule ya kikaa joma
1: tukedi tukedi zani tukeda tuishi yori koro siya na isi nesira ake hono kini isi sira asi ni gubo sila onde asi ya limaze sila nari tikoro hini isi siga ali masukuru ne maitori tukakoro tumaha adetebe wehana atia
0: lord
1: todo as long as neto da ku bure mona sene sina stiketa wega sisi ne tayi gina ida sira ade he anza te dona da sine ta sigana ne ta school 67 ne usi kito na ne school ya ne
0: dona he na inya sia gethi riu
1: ona da iwa pagane na ne school ya tio muno muno muno muno school ona tu ta gre si ye school iria tutura tu ne tu rasia na sito sigia discipline ta de de role models tukeuria ka toa beti mbesi jiko hivyo ni togo hitani na mutumia toa tiwika kedu kia kia ni usinana
0: ni ugwati
1: oko ni tadhirikari ni ahitani na upizani.

0: Kabisa ni mutambo wa Kameme FM Kameme TV tafare ya mugithi kana kigwa kuhiwo muri muthenya wa Juma Mothi na tukirorete kuihanda tha thita itigetie daike mukakomenyithia kuria kwa *447# na uturagithira mbere na kunengera na besha kuria kwa *447# urahingura box ya namba imwe nginyagia box ya namba ithathatu muigana wa besha cia kuhingura gathanduku karia we ukwenda gatagati ka namba imwe nginyagia namba ithathatu ni ciringi 50 *447# ukahinya box ya namba imwe nginyagia box ya namba ithathatu muigana wa besha ni ciringi 50 gakomithia kwina jackpot ya ciringi 1300 na oho gakomithia kwina bonus winner ya ciringi 1300 muhotani witu wa itharire wa kuhinga itharire ri egwitwa atia kwa kwa *447# muhotani witu egwitwa waletwa Nathan Ndungu Ngure. Hello Kameme kwa ja Nathan
1: utie na uru
0: usitakwa DJ Kariz na tuna first officer huko ni kwa Kameme.
1: Nani jitago nada ndongo gule.
0: Kabisa, ndongo umete mwana waliko?
1: Ni njimete mwana wakena Muranga.
0: Oh, kula mwana wa Muranga?
1: Niye, ni kwa mwongi wa hiri, ni akirita haire.
0: Niguwa. Ule, kula kwa *447# dame hindi ni kuigirite kuwa.
1: Ni kuigirite kuwa *447#.
0: Wahigula box number sigla na wakona kie kuwa?
1: Da higula box number 3.
0: Box number 3?
1: Ah,
0: la kegeko reactive modo hito. Yako en besa siga na box number 3.
1: Watani ureda kiu managuo.
0: Yes.
1: Hello.
0: Ndako igwa thina mbere.
1: No ha giri 88,000.
0: Congratulations modo itago Nathan no gethe ni muno kure muna Muranga. Asante sana.
1: Thank you
0: muno. Usio niyo itago Nathan na nwaki iwa ni ahuti ya shiriki 1000 inana na inyanya 88,000 na mbesa utikete tutike ninete utuku wa omothi ta uruithari ili kitura ingira ya tha dhita ginyadha mwaja tuina hotani ya gia tatatuko tukihurira thimu na hotoko kwa tukinegera bonus wii na hotani ya gia ikumi omuru shiriki 1000 ni kukera jerea kuhinya thimu yaku *447# wahigula box ya na bemo gine gia box ya na ba itha tato mwiga nwa besa shiriki 1500 wakolo kiwati raja jackpot ya 1300 na ugwaire nginya 1090 kana besa taicio cia gotano muritagwo Nathan kuma kona wa kura mwana wa Muranga na oho kwina bonus winner ila ndaka kumenyithia ni ashiringi 1030 kuri ahotani 10 kamuya turikiti tafari ya muthenya wa umuthi muritagwo Steve Amoro uraugwa watching from Olkarau estaka ku kuruka gosho queen ena muritagwo Peter Mzaga uraugwa Joroge Egerton tuko nda Joro Egerton na muritagwo Belchege gacharage kiganjo thika ena muritagwo Tokida Kopa alikuwa well represented na hena Peter Kongo kuma kwa mwana Karau walikuwa wewe mtaboi na mudetago Owen Monster na Dora Face D tuko ndani sana Honorable Twist Gororo walikuwa wewe mtaboi ni kuma kwa mwana Mwea Newton Barbarium na Nyuki tuko ndani Mary Hector walikuwa kukuria mwana wa Gaturi tuwe mtaboi na mudetago Felix Gitonga Mtetezi unasema niko ndani sana Chris Wawero walikuwa show iko sawa kama kawaida na chege ule wa Yesu walikuwa maho wa ine Muranga tuwekuwa muno na wako mkuma kule muna wae basi Muranga anasema niko ndani sana dumeli yoge ni amudu itaguo niko wakada na mpeda usiku pia ya kondani kuma kule muna wa Meru tuuso kari ya kule muna wa Rebo na oge dhinabe na ukulika ni ya besa ya kumudhi kiliria mwilole mitu wa mudhanya wa mudhu wa Kameme kule muna wa *447# *447# urahigula box ya na ba emwe ginyagia box ya na ba idadato idadoko ulewe ule siria nilole na ba ya kuya munyaka idadoko ulewe higula na siringi 50 wahigula idadoko na siringi 50 kwina ginyagia jackpot ya kuihotani na utukua wa mudhe siringi 1300 na tuwa kumenyidia kwina bonus ya siringi 1030 kuri ahotani 10 akuhinga tafari ya muthenya wa umuthi sokeria riboini nituracokereria.

Goku nguo kwera gukururia wega etago Raji Manema. Na twathira mbere na guthakira nyimbo iria thira mbere na gwitia kugerera mutambo wa Facebook ya Kameme FM official Kameme TV Kenya kura kwa First of the Jeff Jiroge na kuria kwa DJ Karis Kenya. Kakumirika ni wega muno besa cia kumuthikiriria na mwirori witu wa muthenya wa muthukirio na sina tutithe na tulage thira mbere gukunengereria o wega ta wega kugerera thimu ini yaku *447# ukwaya thimu yaku ukahinya *447# ukwaya thimu yaku ukahinya *447# ukahingura ithanduku ria namba 1 nginya ithanduku ria namba 3 muigana wa besha ni ciringi 50 *447# ukahingura ithanduku ria namba 1 nginya ithanduku ria namba 3 muigana wa besha ciringi 50 peke yake gako kigwatira nginya jackpot ya ciringi 1300 na hotoka kumenyithia twina bonus ya ciringi 30 kuria hotani 10 aria tukunengereria kamuya tutirihite tafarira ino ito ya muthenya wa umuthi *447# higura box ya namba 1 nginya box ya namba ithathatu muigana wa besha ciringi ni 50 na ni muthako wa Kiota ni muthurime ni BCLB na ndobati guthakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 years and above. Felix Getonga mtetezi nasema niko ndani sana na ngake na mundu tagwo wetago Martin Garing unaweza kumwona kuna mwana nyiri karati na tuko ndani sana. Kevin Kevo alikuwa anachezea moja ya John D. Joe na Bob Evans alikuwa kama kafiki kigumo tuko kwa mtambo sana. Hena mtu tagu Omosh Akinyi anasema Nairobi Kayole tuko kwa mtambo. Hena Deno Areki Bogwa alikuwa mtambo ini mono. Wellington Muhoro Rockin na mtu tagu Mam Silva Kiriaine Kagumoine tu mtambo ini Charles Kafu Kafu gaidika mna mtu tagu kama wa chapo ona wewe kuondani kabisa mwasu wa mwogi personally kuma kwa mwana Karagita Grovet kanyikula mwana wa Nyadaro County na hena mtu tagu Joel Jehia watching from Githumu Kadara Dan Wamoni watching from Kihubuine ukajira mtambo wisa wana riboro agitwara wega pio mundu gwitoka huthwa chapo urajira ikura mwana wa Kingero na ugakiuga show iko sawa hadi mwisho. Sami Saimo wa Kiriaine watching from Kiriaine town mase kush oragwa Muranga twekuo na mundu tagwo Joseph Kirito kigwa kuhiwa murio guku White House Kamuru Joska show iko sawa. Mundu tago Leonard Kimani anasema niko ndani sana na gakiona wa jikomo wale wa gashiri oragwa igegania from Boem ba well represented honorable twist goro well represented kuma kwa mwana mwe ya gathigiriri na gakiona madam witago wa jikomo wale wa gashiri onake rajira ekuo muno mundu ogwetwo an muhoro oragwa Kameme TV yogo we rajira duratwa mukira na no ngiatwira ni mwena uriku mundu itago an muhoro nigetha tukiali na wa technical team makoma gishugurikira mitabo itwega muno. Nondeta kwa VG Silva alikuwa DJ Karizi ni Virginia from Nakuru County. Elbagon show iko sawa sana na usalimie Jeff Kigwa kwa hiyo mrio. Mundu ogwetwo Sospita Kimani tuko na warajira kule mwana wa kama huwa mwina wiki giri mutekwa mukira mutambo wa Kameme tuko tukimenya ni ati mundu itagwo Sospita Kimani. I'm so cute mwene kiruga urajira niko tuning sana na waje ni githiga pamoja sana kaga jarogeka imenyi mekani kutoka pale Thika unasema niko ndani sana doita wa AKA Motherboard na Mustafa wa Garali warauga show iko sawa sana na urajira ni muratu irorera mutumia waku itagwo Mama Ian na wanagua show iko kabisa Jemo waki home Udhaya well represented na Shane Pato na mudo itago Steve Maina mutabo wa Kameme FM Kameme TV na gako menyithi ya tiwega kule kwa *447# *447# urahi gula box ya nabe mwagile gia box ya naba idha dato mwiga na wabesa sirigi ni mirogo itano *447# ukahi gula box ya nabe mwagile gia box ya naba idha dato mwiga na wabesa sirigi ni mirogo itano wahota kuiwati la ginyagia jackpot ya sirigi gini mwana matato na wahoto wako menyithi ya tuina ahotani ya geikomi abo na dhia sirigi giri mirogo itato. Gakorika ni ohoro wa sawa Milking Jerry kuma muthenya wa gatatu tariki 10 nginya gi tariki 11 kuria mwana wa Muranga kigumo Maragwa kabuni ya Pony Oil ni gasema nyitanire na Kameme kayuka muingi ni maracerera matura ma Muranga kigumo na Maragwa kuria maranyitanira na arimi othe na maigaga ngombe kana we ureciria no ukorwo kenda kuiga ngombe ni magoka kuonania njira njega ya gukama ugitumira maguta ma sawa Milking Jerry maguta maria makoragwo mari soft na matigagirira ngombe yaku ni irakamika na njira njega muno oho ikakorwo ati ng'ombe yaku ndirakorwo ikihitha iria oho Pony Oil ni marakurehera aya ama energy ni no ni supplement iria
era marahe ngombe yaku igakorwo ngombe yaku ikagia na hinya muno muno muno supplement ino era ateithiria ngombe yaku ikagia na hinya na mwiri hinya wa mwiri na uguo ikongerera production production turalia uhoro wegie iria uguo akorwo ni wakorwo kenda kwiga ngombe na no korwo wina cio semani na kabuni ya Pwani Oil muthenya wa Thursday muthenya wa Wednesday na muthenya wa Thursday ni tariki 10 na 11 matura ma Muranga Kigumo na Maragua wasemania nao noga magigutarerie uhoro wegie maguta ma milking sour milking jelly na gakumenyithio ati ni mega muno na supplement ino marakihe ngombe yaku iretwo Ama Energy Mutabuino akame MFM Kameme TV getika DJ Karizina tuna first of the Jeff Joroge atuye na wengi nyasiri kihanda thaa mugwanja gakiona cihandite thaa thita na dagika 25 cokeria kuria muna rwimbo ni turagiuka kunengeria mbeca ciaku kuria mwa star 447#.

usieta edagi ya gasa rajia niko kwa mtambo hali tamati na gigila goku dhome ya domili isi gana unakamuila agesa okete kule ya mwena wale ibomunitako hali dikimani rajira show iko sawo Paul Joki, Peter Maina Nyabura wala ugawekuwa muno Mdi Brownie Newton na munitako Ian Iano Karis K.E. Delito Pinches hena Elijah Stagic gajira ekuwa muno munitako Thomas Muirole hena munitako Princess Wabo unasema piwe uko kwa mtambo sana na munitako Brian wa Manchester hena Grace Motherly Robin Sikuku unasema piwe uko ndani Margaret Kenya Margaret Nyarwai, onakelewa akondani, Kelvin Kifata, gakona mudu gitago Diana D, Vincent Ochoki, Joro Subukia, gaitika muna mudu gitago Mwagi Kelvin, hena Ivy Mso, Jose Mahai, oragwa weku muno, na mudu gitago, oragwa ni obijani kwa mtambo sana, mimi, oh, hena mudu ginake olase jiri, hirito kwa lajita, yedi esifuna, oragwa niko kwa mtambo, Purity Jerry, na mudu gitago Mtoxic, na hena mudu gitago Kareb Muremi, Deno Arekibo, urajira weku muno na mudu gitago Petero Mgaza pia wewe uko kwa mtambo James Waithira na hena Masi Kush pia wewe uko na mudu itago Martin Karioki Nesta Tush na agakio na domiliyegi ni ya mudu itago Fidelis anasema ako nani sana Kim Skim onawe ukirimu taboini tutikatia daika siga naona tukotu kitiri hata falida amu deja omu tutikatia daika milogu eritaida tu tukotu kinegira na besa siyakutu kwa omu kule kwa star 447 hash ura higula box ya na abemu wakini ya box ya na ba itada tu mwigana wa besa sidigini milogu go etano sidigisi miroko etano ore no kono wetu kuitira jackpot ya sidigi girimano matatu no kono wetu kunegera bonus ya sidigi girimiroko etatu hotwa komenyithia tunahotani ya geta twara tu ko tukinegera besha utukwa omuthi ila to ni sigana ila si mathandu ku ini macio matanda tuda komenyithira ya thimu yaku ukahinya *447# *447# ora higura box ya na ba imwe box ya na ba igere ginya ya box ya na ba ithathatu ithandu kuriria uresidia ni ri na namba yaku ya munyaka uhingure ithandu kuna sidigi miroko etano na to kono wetu ko tukinegera tera besha utukua omuthi *447# so kile yeko na mwana wa rwimbo tuketwanirie na we muthikireria na mwiroritu wa muthenya wa omuthi

0: mutavanya wa sande kakameme kayukamu yuge tuko yuhura gira itali ya moyo Lucy Wagoje
1: Itahari ya moyo
2: Aduma kahonoka, aduma geteki ya kayoyo
3: Wagojiri wewa kerathimo